0: Ваң Жинхуа мұндақ дейді. Синжанға нейшалық ярдан берішті еңдің көпәйген өлке Шанси бұл кетімгі еғіні пұрсат біліп, Мәуқәні Бортала областы вә бәшін шиінің мәдіниет саяхат тарақият әмәлетігі қойып, Диққатны Сайрам көлі қатарлық ядролық байлықларғы ноқтылық мәркезләштіріп, ғайри мадди мәдіниет мұрасларыны қоғдаш, әдебиет сәнәт ойыны, тән тәрбие мұсабықсы, мәнзір районының дәрежесіні өстіріш құрылышы қатарлық жәһәтлеріні жөрдеп, Бортала областы әм бәшінші шиінің мәдіниет саяхат тарақият қуытыны яным өстіріп, мәдіниет саяхат жәһәтіге чоңқыр йоғырылыш арқылық Шанси білән Синжандегі әр милләт амының арлышы, алмаштырышы, юғырлышыға әқиқи қапалет қылымыз. Еғін Хотанды өткізіліп, Куайлон мәдениеті, Қаш теші мәдениеті, қадимки Юйтян мәдениеті асасығы иге бұ шәһәріні Жануби Синжан мәдениет саяхатшылығының аяти күшіні намаян қылыдыған ядролық көзінекке айландырды. Хотан вилоятлик маданият тан тарбия радио телевизия ва саяхат идораси партия группасининг аъзоси идораның муавин башлиги Мехригул Маттурсун аҳвол тоништириб бундай деди. Бу қатимқи йиғиндан фойдаланиб Хотанның хос маданият саяхатчилик бойлигини умумизлик жонландириб, бутун район юришлик аслаҳаларини янима илгирлаб мукаммаллаштириб, халқни наф етгиздиган маданият саяхатчилик касби олтини бейитиб, шаҳар маданият саяхатчиликнинг кўтариш кучи ва данглик марка таъсир кучини кўринарлик оширмиз. Қисқа муддатлик саяхатни узоқ муддатлик ҳаракатландиргуч кучга айландириб, 3 сәрхіл линияны мұқымлаштырып, вә сіжіл базарғы селіп, Шинжанғы нейшалық ярдан беру атқан өлке шәһәрлерінің әвзәл байлықығы тайынып, айлыбей мехманхана, мәдәнет ижад ете, тәтқиқат өгініш қатарлық еңі кәсіп алтыны етілдіріп, мәдәнет саяхатшылық амыви мұлазымыты білән тәмілләшіні өстіріп, бір қытымлық еғін арқылық бір шәһәріні гүлләндіріш, бір жайдегі амығы нәп еткізішіне әқиқи ішқа шүріміз. Аптаным райлық мәдениет вә саяхат назарытының муавын назири Чан Лиин 15-ші бәшіл мәзгілі дә Аптаным районың авал Жануби Шинжан Епек Олі мәдениет саяхат мәнзіліні бәрпа қылып, Шимали Шинжан саяхат мәнзілі құрылышыны тезілтіп, Шарқ Шинжан саяхат мәнзіліні біріктіріп бәрпа қылып, өз автомобиль саяхаты, қармыз саяхаты, Страхат дәмілі саяхаты, төвән бошлық саяхаты, тәтқиқат өгініш саяхаты қатарлық ең кәсіп алтыны пағыл тәрәқи қылдырып, Шинжанның мәдениет саяхат байлықы чоң районыдың мәдениет саяхат ықтисади күшлік районғы өзгерешіні тезілтідіғалықыны тоныштырып мұндақ дейді. Шинжанның мәдениет саяхатшылық тижарат сауда мұхитіні сіжіл әлалаштырып, әмәли саясатларын отырға қойып, бүтін жарайлық мұлазымет қапалты білән тәмілләп, әң зор сәмимиет білән әрқайс қарқаларының Шинжанға келіп, мәбләқ селіп кәсіпіні гүлләндірішіні. Мәдениет саяхатшылық бошлығыны чоңқырлаштырышыны қарша алымыз. Шуның білән білі бір бәлбақ бір елғы тайынып, чегіра алқыған мәдіниет саяхатшылық алмаштырушыны чоңқырлаштырып, итпақ, инақ, гүлләнген тәрәқи қылған, очоқ, сығдырушшан, гүзәл Шинжан образыны әр тәрәпліме намаян қылып, Шинжан яқшы жай деген алтын қатлик вивескіні сіжіл жолаландырып, мәдіниет саяхатшылық кәсіпіні Аптаным район ықтисадының юқыры сипатлік тәрәқиятының ешіш моторыға айландырып, 15-ші бәшілінің башылынышыға күшлік мәдіниет саяхатшылік қуеті қошымыз.
1: Әмді станциямыздың Шинжанны техмо көп саяхатшы тәлпінудіған арзу дегідек жайға айландырайлы маузолық обзорын аңлатымыз. 2026-ші йыллық Шинжан мәдәниет вә саяхат тәрәқият йығыны қарәлідә өткізілді. 2018 yılından bu yan ilgiri keyin 5 növət ötküzilgən yığın Şinjanın mədəniyyət sayahat obrazını namayan qıladığan mədəniyyət sayahatçılık kəsbinin tərəqqiyatına türtkü boladığan mühim supuğa aylandı. Bu növətlik yığını Biyantuan bilən yerlik birlikdə məsul bolub uyuşturğan bolub Şinjanğa yardan beriş küşləri onunğa çoğunqır yoğuruldu. Мұқарар ке, интайын өзгечілікке вә ярқын нұқтыға, аяты күчке вә иллықлықы иге бір мейдан мәдәниет саяхат қатты мәрексі болады. Шинжанның мәдәниет саяхат байлықы мол. Үш тақ арсыда ішкі оймалық болыштек өзгечі ершекли интайын гүзел тәбиі мәнзіріне шекілендірген. Қадыми епек

0: Derim çilekle şalak şavatı dep ma bir çikis kayak yazmış
1: ya,
0: onu yana.
1: Ya kızdan çelikimiz küçük şu an içtik toşumuz. Valla yoğun çilek mi?
0: Ha bulan iki yıl çilek mi emez yıl kum doğru su kaçlaydı gidiş var o. Aşında bu yaptı bula.
1: Kim bildi tek bula tek tüş mü tek tek. Bu ne tek boş mu kama tek.
0: Mister namış boşluk ötkeni mister verdi taza iş kılıp. Kalınızın ötme atı da andam oh gitem
1: nadem. Yok keşke sayat kıpçı obda okumaya atı dem. Yeni toşmaydı
0: olmuşmuş. Vay anda uzrak bir sayat mı kıp koysun. Mavu nimini bilgi adam işleşneli bilip onda ançı mınçı bir nimi demilişini bilmesin bulmaydı. Demilişini biliş gerek uşurcan. Siz belki bilirsiniz o demilişini.
1: Ya ben belki bilme.
0: He he.
1: Korluk ortam
2: mesela. Olsun kıyım kıyımda. Şincan poiz, gol poiz, sarsla kalmış yolu her şey sıralam. Şincan yolu.
0: Mehmet Can'ın.
2: Gelsen yolları her şey sıralam.
1: Makul buldum. Rahmet.
0: Mehmet Can'ın uçuru karsak Veytay Beyli koşuyorsun işte yolla. Şunun aramandaydı. Ekrem'in uçuru da ten terbiye yolu belki tutulup gitti deydi o.
1: Tiygüvelli o mek ya makul.
0: Sayahat kılıç deydi yürek minik bek paydı. Şun köprek sayahat kılınla deydi Mr. Merdan. Üz yürek min kan tumur kiselliklerdi boşlukta o kayda evattı demez mi? Hmm. Şuna bu hazır kisel davalı evatkın ki hazır yürek minilerin için.
1: Kızlık mı size?
0: Bire sayahat kılması neğmanlığınız yürek minem davalı atkıldı siz mi budam ne mi?
1: Kızlık mı Merdan iyi? Bu boşlukta o kayda demişlerdim de. Kiyici diyen. Bizden doktor kanı verin la demem de bu diken kızlık. Sayahat kılınlı de.
0: Менің нақшам деп сім қойған аңлығучымыз, яны кімке аш қанасы тұрып аңлаға айтыпты, бір көрші айтшы мен аш аңлығучы өлі, мәмі қанасыта дейді мұна. Адамлар үш өрін берем, үші құмиесі да адамлар бәкчек, бір-біріңлер қарап маңасылар, бір-біріңлер өлін сүркілішіп кетмей, вақырашмай, жақырашмай. Деп ма, менің нақшам деп сім қойған аңлығучымыз бұ қанасы деке, лаута ашияда, беріңіз деп.
1: Бұрқым, ауазыңызында, немде ватқаныңызды аңламаймын, деп, пәкет ударыны аңлысты өлі, бұрқыл. Ват-ват қотылла ва қолы, ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват-ват- алмай, ударын алып бактым.
0: Қаршымдан әмін білген жоқ. Шындам қарыдым. Чоңқыр мәлле юшырылған алып қарыдым мен сізге.
1: Ішем сал.
0: Ел бика гақмай отырып алсам ашы.
1: Әне, ана пекан ана, әне.
0: О деген айты зоқ шоқ билан гақылыш деген деп аталады.
1: Сен сен тутеп та, не? Э? Шкенже айлам.
0: Бәлки бұныңдан астырақ мында ілмейм да, гақса мәслен мүші мистер Мәрдан 8 жыл болды оқып атқалай мен деп шунда деп
1: кілсем.
0: Оныңғы бір нәрсе сақчам.
1: Мәрданы кебі қымаймыз әмде болды ә, ой. Шкенже айлам ялырды, машалла көп, тосылды, тосылды кеп, тосылды менде деді абылмет.
0: Мәрдан білалы қалдыған. Ақтаржан тіш доқтырханасының нөмірін әвәтіп бәсаңла деп шундай депті.
1: Әйке аңлап отқан болсаңыз гақылыңа.
0: Амина ханымы саят үстідіке, саят қаш аңлап отты мен депті.
1: Ә, оға ашқа өтіпсіле.
0: Фатима қайшы до бір жол бөлеке тосылып тұрып қапты.
1: Ооо! Амина ханымның қошалығыдың бәхірләнгіл омайдыке қыран. А тосылып қаға әдемге тәсәлі беріп, яшай үлчі. Ашқа оңылыккен. Қашқада ел қабірем, ауа, Еуропа көлігінің алдыдың, бірінші отырдың алдығыча еллар рауан кәдіге ұшырын ұрайым жан әмәтіп то.
0: Шу шуна мұлайым болмыса мен әшіліме.
1: Шанхайда тұрып аңлауаты мән деген ұшырын арзу әмәтіп то.
0: Мақыл болды, рәхмет.
1: Қашқада ел қабірем, ғарби дияры елірдің нәнжәнсегі қарап маға еліншіне машалла бәк көп деген ұшырыны. Абла хат әвәтіп то.
0: Қашқады ел қабір. Мәмет жамау қарлығашқы еллер шуында қыраван қош елін іште де.
1: Тұйықсыз әзгір балдығыз, ә? Қашқады ел қабір. Ғарби дияр елірдің нәнжәнсегі қарап маға
0: елін шуында қыраван қош елін іште де. Мұшын оғын бір гәкіп ақсызғы дәймә, десәм деймсәм бір. Яшығыл қоймайсылай жұмы бір қысым адамлы адамлы. Алдыды маңыз, алдыды маңыз дәватқан, кейінді маңыз, кейінді қиватты, қалды дәватқан. Иш қылып.
1: Әне, әмді әсіл
0: келді. Мысалан, яшығыл қойсаңла алмамды.
1: Әне, әсіл келді.
0: Мен яшығылы келген сілай ярғыл әмәз дегенде үші.
1: Қарлыға шық елдері қошылын үште елдер аван ке, Мәмет Жанов жөре. Дойында көріп, дияздан үйрекләні бәдім қыранлы әмәз ләгі деп. Чүн тияп жөре елдіп. Рәхмет сізге, Джима, рәхмет.
0: Шын оғыл ә, негар бұш жөре елдіп тұғыл шәрі кәгенде, Лиу Шинжиға саят келіңла дейді ғой, негар ашады.
1: Шоқым бар ма, Лиу Шинжиға дейлікі бі. Доқ, ішімдік іште
0: отыр. Сіз қызмет қығылы бар, сіз қызмет қығылы, өзіңіз бес велің. Кәште. Ұяғы бар мен, бұяғы бар мен, ұнда қылым, ұнда қылым мен.
1: Ұнда деген біле, Лиу Шинжиға бір яғы көріп қойдым мен.
0: Кінші әші
1: бір қыз олақшы деген. Өші өтіз кәп қақшы деген не? О-хо. Не болды? Ой, ой, дәветті ма. Ұла-ла, ұя бамай ма. Ұя бамай ма. Ой, бірінші рет. Сәхнің екі едікі үстелдің бірін еліп, ашады, отырып, бұна, отырып.
0: Бір күн аш ағзыңыздың кет қалсыз жұмыз.
1: Ай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай- Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай.

0: Күмі даваны айт яқшы, бізімі бұғдайланы құртып, тәйя қылған соқайлы деп, базыр ямғыр егі кетті дейді.
1: Онда сен бір шеткен тұрғызып, бәкірі құрға вақытыда оның декен жұма.
0: Үші жаңа қайшымы шу анла байрымы дұмы дәмі аған дейді, адла байрымы дәмі алы декенде, байрамлы ұс дәмі аламды ә деп ашында қай.
1: Дәмамаймыз біз
0: ішеміз.
1: Байрамлы
0: Мәмі бір тәрәптің саяет қығаш, бір тәрәптің сіләнің жұбуырғылан көріп аты мән, дейді жұмы, мәрдан мұ саяет ке? Бұ мистер мәрдан әмәс жұмы, ең мәрданы кейпіні қылдыңыз демән.
1: Ең бір мәрдан, мәрдан.
0: Ең бір мәрдан ке? Азыр саяет кілін, имда жүх, Нигар, Амине, ішкі мәрдан, Лаута, Маминың нақшам, әмі саяет кен
1: ғыл?
0: Қанасты кім бай кен, чүшті білі, тамақ емдіқ, дейді Лаута. Менің нақшам бай кен, шеді. Қанасты кен, ұмы, сізіні суырған ті ә.
1: Әнді ма күліп, вақытқы күліп қараймай әдіген аңлаушымыз мазыр бір вату жияйда ватамды, түй-түй жияйда ватамды ұшқы бір мәйдә өзіпті. Бұпты, яқшы айда ұнда ауысы, ішін ауытып қыласыз жима?
0: Ішін ұлтырып аңлап кеттік деп бір ішкіған чырай емес, бұтын алмап қойу,
1: өзіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңі мында.
0: Шундан бутун албас тогур болмайды да.
1: Э, макул, рус ултасын ашады. Кандай иш кул кыла турса?
0: Сиз бутуңуз алмап туруп машина айдымайсыз го.
1: О, чоңлап атта жүгүнүп болтар деп, жүгүнүп болтагыз биздин артыдыга деники.
0: Неде?
1: Өдүчө. Мындасы болтагыз куйупчу, жүз болта, чырайлы болта деп. Силер мында кылмап те?
0: Я.
1: О, чоңлар яхшы башкармап кечимиз силине.
0: А. Кандак унда утта унда бунда утта деп отурушуңузду башкарат деп.
1: Шу ошекиллик маал экенсиз сиз.
0: Ошекиллик деп да. Карап туруп мышына гаплан кыла алайсыз жумо ошо же. Мышына гаплан кылган вактыңыз жүзүңүз азыраак болсун татышмамды мисалан. Жок бир ишларды баа кылып параңыз ала алган вактыңызды чу. Айран калдым сизге.
1: Татышты. Экирген экен назар татышам да. Бүгүн Молигерин апталардын палият баамы деп. Молигерин апталардын мукапат буюмдары ба. Лекин мисал туруп уюм ташкиллеп, наму кулактан кулак кеткен Молигериндин чи бериңиз.
0: Бүгүн палиятым ба.
1: Yemin dasağa, manğa yönüşte maşallah selce yaktaydı, he? He? Şu.
0: Kağılık durup anlavadım, ben kağılıkların yun endo yolları ne ait ravan? Şopur dostla paydınıp kılışını sorayım ben de indicim ama anlılık cümüz, he? Şuna ola Toru Taksi Yusufcan aldıdık hele bizim daha bir muayyalleştirip de işletken hizmetlerimizin çoğu. Şundan muayyalleştirip durma uç maktab demdi. Bol değil bunu demey. Kendinde mihman kütüş oldu maşallah sel köp de uçur yollaptı çoğu. Şuna ola öyde üzüm yalğız. Öy işçi yollar avan da pagı öyde yalğız oturup anlayıp de. Mendigen hizmet ihtiyacı bilen keldim. Kadaskan mendigen sayı etkimedim de ben.

0: Сиз дай келгана айтып багыры таш чоңоп калган.
1: Бек ашуру ит барчылажыма баазы адамдар бар го, бир мүшүккү машыры.
0: Шуну улайча якындан якын бир кысым ушундай кылыксат адамдар бар экен, караң ушу жан. Мүшүкнү бакты экен. Бекеп ушу умак вакларда амды баккан экен, азыраак чоңогонда экен лайык мүшүкнү өйдөн чыгарып таштап кетилган. Шуну улайлык мүшүк сергерден мүшүк болуп кетилган. Мушунда амды махсус сергерден мүшүклөрүн жыгып алдыганларбы бар экен. Ликен әмді шында таштып етедіғалла бәке. Үзаңларының ағалық қарта бір шықылыңла. Әрмек айваланы үзаңларының ахвалық қарта бір қыңла. Болам яқшы көйді де пеқіп беріп шүшкен. Я бір шықай, оның некен таштып әстіңла. Тасуш, адамның қызын.
1: Мән сізді біргем дәпірі қырам.
0: Ачығым келді менің.
1: Мән ачығыңыз кәмісін қырам.
0: Келді. Вай, уна әмді сіз табиетке тәбә, ұсыртты юридыған нәсі деген білі, ма өйді баққан әрмәк мүшкілі ұқшымайды өшір жән.
1: Әші, ойлы кірге бақта, анчы-мүнчі бір нәсінен таштап беріміз, бүгін шашқан тұтамап сән, дә, дәп, мә, дәп, бәзілерден, анчы-мүнчі бүйім, дәп, көшілерден таштап, нәнларын
0: шайнап беріміз.
1: Ама бұл шәр Хелі дәрәхләнің чоқысыға, хелі тамланың үстіне виз
0: еткеді. Вай, өйді баққан мүшкілі онда тағылады, бағылады, жүремейді, жан баққамайды ондан ташқан.
1: Өйі сұлу аған ке, ашта болды шо.
0: Болды ма, ұшырла қарай елчі. Итпақ елі кеншен бақсыздың давай елі қарап маңға еңілішті машылыла бәк көп дейді. Ұрыш қалдыған дек тұрмайсызлен.
1: Мен бұ ұрыш қалымы жүмі деп
0: қайым. Ән, яқсыз, сіз сәпәрге шықшына қалды ұрыш қалмайлы қыран. Сәпәрліріңіз раван, ұмдан болсын қыран ұшыр жан. Бәш қаветлі көріктің сайылығы түшігенден бұш қуалин көрік қарап маңға еңілішті машылы. Машылыла көп ұсышпадайды жұмын ұры.
1: Қызық кәнсілдей ма?
0: Сипадығыз яқшы қылан.
1: Нені бі көңіл бөлдіңа? Әдемдер ба көңіл бөлмейм? Бір мүшік қарап төт бәшім ойдарды қарап отыр кетті.
0: Адемләгім көңіл бөлу атыды. Адемләгім көңіл бөлу атыды. Шетен, адемләгім жо. Сенің дақымдан.
1: Бір тұсы бе 5-6-ын 7-8-ын тұғыдыған емі оға? Жықылайды оға ең ағы, мен дақылған
0: да. Бір вақытлады йоқап ме кеткен, мүшкін оғымы жо. Байттан, нәйгі бар дікен велияр, ұқымдым жұмы, сорғым мүй оқ менің. Жұны олен, мау, дамымлық елланың ахвалы қырса қадырлық тұсла, ә? Шисәнлу қошымчы елдің, Шисәнлу Гауджа, ғәріп шәріқ елінішті тұсылып кетіпті. Чаңчы отыр елдің, Бейджан отыр елі шәріқ ғәріп елінішті, ма ел білекті ма тұсылыш бәкен жұмы. Түні өгін біз программында, әттігерлік программында, шында сәт іштің бірінің қылдық ә, өшір және, мұқапат бәімді қой, бәдіқ мұя?
1: Бүгін бәсең Боливерді ой.
0: Бері үйтәйге, бері әйл дәп қойып бәіміз үшін, мән бәк хүжілік түлкен мәт. Түні өгін программыдан үшіп, ерім күн, шында
1: бияран. Яған хүжілі оманға, яғалы

0: 55 квадрат метр гыч болган өйлө сетилди. Бинанын арлык кең, күн нуру жакшы түшөт, аммавий көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүк мехман сарайы Тяньшан 1-чи номерлик туралгы районуна макаллашты. Тяньшан 1-чи номерлик туралгысынын өй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал өй жай чаклык şirketинин жаңы өйүн алдын сетиш ижазат номери 202 465 0102 00 125.
1: Бабай уста, налларыңыз әҗәп сыңып пишип тә.
2: Хәмерене бәркәт унды югырып яктык тә.
1: Бәркәт улырма?
2: Ә?
1: Мәме бай бәркәт унны ишелтеп пишырган пишырыклан алган тем, неңиңизди малай?
2: Бабай хана, пишырык дүкәнләреңездә бәркәт унын ишелтеп, тиҗаратыңызны техимә ронак тапкызым.
3: Дода, песен суыклык чәйне азрак ичәйчү.
1: Тоңлаткыдан әмд алдым, сәл тугызып ишкенә.
3: Дода, дода, әмд ишсәм буламды.
1: Вай тек суык.
3: Әй дадысы, уны чәйнәк куйып кайнытып ишсәм, яныла суыклык чай у.
1: Таллап ичидыгыныңыз, яныла пәсел суыклык чәй.
0: Тяньша районының ядролық бөлігі Лонгчуан көшесіне селендіған көп қабатты бинадағы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлер сетілді. Бинаның арлық кең, күн нұры жақсы түседі, аммавий көлемі кішік, пайдаланышқа болған көлемі чоң. Шердун гүлдік мехман сарайы Тяньшан 1-чи номерлік туралғы районына макаллашты. Тяньшан 1-чи номерлік туралғысының үй сетіш қызық линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал өй жай чаклык şirketінің жаңы өйүн алдын сетиш ижазат номери 202 465 0102 00 125.

0: Аңлауат қоналар 107.4 қатынас сәнет радиосының.
1: Дегенлік еліріңізі біз әмір программысы.
0: Программымызды Ахмар Вайт ұн зауытымы қолап келіп атқа ұстамалсылағы міндеттарлық бұлдырыш вәе ұланың ке фүтке өмірдің чықыш үшін дән дамлық тұрышу атқан Ахмар Вайт ұн зауыты декілі алайды тәләп қыған.
1: Шына қан
0: ә? Анды мау Шинжандық әң есілтәмді үзді жүрішті палетімізге Қылы, яқшы кәпілер ашы, тақылып атқан, тамақылыр бәк оқсайдыған, сәртәм күрәрін қалы көші өгір қанысы тәләп қан. Оқсыдық орны сәйфу қанчанда, қашқады Шинхуа кітап қанысының енді, аңдың бейләм металла базының енді, екенде, тәйфу қанчанды нәті? Марал бешімді?
1: Марал беші.
0: Марал бешетті, ә. Айолла байырмай,
1: аңла байырмай, рәпқат әпәнді мұшор еллапты.
0: Ашмашла байырмай.
1: Анда дауды банжа қымалар, істеймісі мұ, деп.
0: Шуа мәсі мұ? Сұмашына
1: қылдығала жүхкенді әтрапыңызда,
0: ә. Ой, үзәм өлті қас, бірі тал, өзі біртал қас тұғылан күнім апсық бейір әсқанда болды, өзіміз қас ол.
1: Абай, ашын дейіштіқ, алмаз. Немін дейіштіңла, ама илан қойып-қойып, деп чү?
0: Шүкілі. Абды керем әпәнім ұшырыңыз.
2: Әр бұшымдан еліру, құмын еліру, машинлы тәлкі өпірсен көл.
1: Нақыл болды, рәхмет. Әмдулла ұстам такси шопыры лазым. Шәрт шуки, 107.4 қатнышып, жалық құшыр бері әлейдіған болыш керек. Мен сәл чарчап қапты мән, дәм амақ че саят қылымен. Шинхуа, Жанобы үлі, Сәндің бей, Нәңгің ұяр, Шинжаңда шумыш әтраптың босы болуды. Башқы мәсіл ек. Зыдыңдан такси, әммалекен бәк пакі, спул тапсыл болды, мән жі қайдымаймен. Бірә Өзінің машин сілекілі айдайды, дейдім. Әмдулла ұстам таксисін ижар бері өтіп саят кімағынды кәбір бір ішкай. Ала қылыш нөмірі 156-991-52-871. Мүш нөмір білі ала қылышып, Әмдулла ұстамның таксисін ижар еліп айдайшына қалайдыған шопыр ұстамла болса, әйдісіңілі бұлы дікен жұмы?
0: Мән чөә деп, мерінсі азыр ұшчыр еліп тұрым. Чүкім мән сәл тұрып, сәртем күрерәң беріп, нөрімеңді бір қатшып шықым мән. Рас кепсам бұныңдың бұрын беріп ақмап түкім де. Азырғыштық сәрттен күрәрінің үйірімесін ішіп ақмаған болсаңыз, бұл түйшік жоқ.
1: Әмді беріп түкім. Бүгі ачыңыздың тұлған күн тұрса, өзіңіз яғыңыз беріп ішіп асыңыз қанда олыды.
0: Ой, қызық мұ бір үйірімені мәмді ішкіл қоймамды?
1: Қанда келіңіздің өтіді бүгі ачыңыздың тұлған күн тұрса.
0: Мұшта қадам
1: өп болды. Беріп тәнішмемсіз.
0: Тоғшай өлі ағызық ашы, вас, вас. Мұшта санса, бұл Қандық келіңіздің өтеді деп әмді, ой, енімді ек деп, ашқып бірінің боламды әмді, келді өтмей.
1: Ачыңыз...
0: Ой, ачыңызды деп, ұнығдың үшілін әсілін яуатыды, сізді ойлап мұ қоймай, яверіңе қатыр
1: жәм. Жұмы мегіріні са, тән апырың, апырып мехман қылың бүгін. Ачыңызым сізге нұрғын яқшылықланы қылып, нұрғын мегір муабет еткізген.
0: Иш қылып, ачыңыз мүмкін, иш қылып, яқшы нәрселер неге вақыт, бәзі сізді ойлымыға вақыттырым жық.
1: Ойлайды, ойлайды. Ма бір ойда ачының ролы интайым ұйым кә, мәселен біздің ойда ачам Али мектеп имтансыз өткен дейді, имтансыз өтіпті Али мектепке. Ачамның үлгі қылып, мен білен бір акам Али мектепті өттік, оныңдың башқа анам кет

0: Sen Xanalodan Xinhua Beylik qarab Mengistan yollar avan, ikinci doktorxanığa oğğu burulduğan yolda maşınlar köp deyən uçurun Abdığını can əvətibdi, jümü? Eko yayı qında yaxşı duruşdunlar mı? Əmmanlarının kişi yaxşı mı? Bugün benim tolğan günüm deydi, 6-cı ayın 18-cü gün tolğan.
1: A, numurunuz da vətən ha, bir söz.
0: Valla, cəb yaxşı çıxkın ha, bugün.
1: Numurunuzu bək sorab getib partı. Bayım tapan bay.
0: Әр асы бая сұрған деп бірсәт, шия сайды қаланың нөмірі деп.
1: Анды ені қарсақ, вейтайын әлі о, еллар аван кәдеге өпчінің Михрая бәтіп тұ.
0: Рахмет сізге, Михрая.
1: Айым Ниса ханым, шүріңіз.
2: Құхамия, сәттілі әйәттіңі, добыр достлан. Үрімшіден тұрстанғы еллар аван мұды?
1: Раван, раван. Раван, раван, раван.
0: Әсілі мен азыр бір машинан рәсім татып әвәтіп кәмә ішкен чайламыды. Чүп ұл машинан кәйіні қобишан ічі қарғанды епілмас ұпқаға құшайды. Шының олан қаттық жоба өлі бағылап бұл машин ашында әйдәп меніпті кә әсілі мен өз көңілді шыңында тәсәлі етіп тұпты. Әнім бұл машинасын бағылап әйдәйді қалай мәлләмәс кәмә мәндім башқыламы ба кә мәлім шында бір жоба олап әйдәмдім кен деп ойлаған. Мендек ықсатчылын юрид қалла бақа қилі деп, шынды деп.
1: Түнігі елді кетіп асан бірсі ашы, бір Болковай машинынке, ақша радиоғана батылығы, дәріп қарсан бір үзетті деп. Ашық сейріқ жоба да. Май бақының әйтшілі әйгіз баға, ашаны жобалап қойды, мұнда
0: қысақ.
1: Қызық қай?
0: Шын оғыла мау Тұрсынжан бір ұшыр еліпті ғо, майды машинамды ке Тұрсынжан. Яқшым сізді 6-ші айының 20-ші күні, толған күні, 20-ші күні? Әді өгілікен ғо, ұшыржан сізін чақыраймы, чақасам келемсіз,
1: толған күні
0: өткізсәм деп. Сізін кейініңіздің ашияк баса, өткізіп кәсіп.
1: Өткізсек яқшы болды, бәк қызы еті.
0: Қармай, нән қой көрік шекіл тарап еллар авандайды, Юсіпчан.
1: Ашат, машинның кепінің бешімді арты өтәм я? Машинның кәш кіші машинның кепінің қылып бешімді арты өтәм я?
0: Амал ең, білкен машинда қып қылшымы мүмкін
1: ә? Ашына, бачу.
3: Салан бір жетті сөт, маш, ой етсіңді елі түшіп, қайылып, бәдір машу, қонсайын көрісің артып, машин
1: Болды, мақыл, рахмет.
0: Мақыл болды, рахмет. Екәлік шинфу сізінің ұшырыңыздың тапшырып алдық. Мехіріңізсі.
1: Шо.
0: Кәшті апырып тәбіркіліп келмә, ачамның туылған күні. Чүштә болды, үзәм ей деп, үйгіріні. Шыны депті.
1: Андын, еді арып шырыңыз.
3: Нұмы сүрі, ямалы қоттырылық ашыңыз сұрама.
1: Мақыл болды, рахмет.
0: Мақыл болды, рахмет сізге. Мән қағылық тұрып аңлаватымен дейді Нұр Мәметжан, ә? Бұғдайының әнжесіні ағылы туған, лекен бір ары әнже алалмыдым, авазыңлан аңлап 20 саат болды, кейпиятым яқшы өп қалды, рәхмет сіләге, деп.
1: Немізді ағылы туған?
0: Дейдің, әнжесіні дейді ғой.
1: Қанақ кеп ө? Бұғдайның әнжесіні
0: әліштегенге? Бұғдайның әнж
1: Қанда қазір ашын дәпеңа біз бұл қызық қатымыз бұғдайының әнжесіне әлештендіңген кәп?
0: Бір әз кәп қысы кәп аңлысыңыз бұтқолыңыз тоқта қылам да? Аңлыға аш қысыңыз бұл ебер әтті ғо?
1: Қош өп келіп жо мұнда аңлыға ұқшайды.
0: Ашына ма?
1: Ма Абдырахман жамы сай қор едік әміне, сай көктетілің тоғырап күшілік базағы тәйірлік қатымен деп, ә?
0: Сай қорып күшілік базағы?
1: Ашпәскен.
0: Ашпәскен де,
1: ә? Ашпәскен.
0: Ә, бұпта. Амдан ә?
1: Сай тоғырап өтіп тазыр. Тас-тас-тас-тас-тас-тас-тас-тас-тас-тас. Қайсы есап, маның қараңла деп. Нен бұпта?
0: А, чырақында бұтыда, алдыдық қызыл чырақында қайсы есап.

0: Қадырын қылеп, мындақ үйжел инақ, іштіпақ. Болып мұ, өз ара бір-бірінланың өрмітіні қылыш бәк мойым
1: Ма сұрттық адамларының яман көңілін алайлайсыла ғу. Яман көңілін алайыл деп тұрысып кетісіла әтрапанлады ки. Бәк мұнасуесі адамларының. Оның дейін көпірек өзіңлерінің қишідік адамларының қош қысаңла, көпірек көңіл бөлсіңла, әу шүрджан ә? Әмелет әққі асқатыдығын ашыла жұмыс ләгі.
0: Шо, мән бұл үшкі бәк тоғыр қарай ба мән?
1: Ә, ұзым болды сіз тоғыр қарап, базда нишаныңызды бір мұқым қуағылы.
0: О, қақны мән қақ қатарды көріп атым әзір. Ә, тұққалан тұққан қатарды көрмә. Өйдікіләне, өйдікіле қатарды көрмә мен онда. Бейжің жанып елдір қойшы өлінішті елдар аван. Деген ұшырын тапшыр олық, рахмет.
1: Рахмет, рахмет.
0: Мә, идарының саяты орылаштырышы білен көрліғы кеген, үйріклі асасен пішіп бұпты, көрілінің мән кәмеген саят орылыры қылжық кен жұма, бұл қытым көмеген саят орылыры ені ешіп қалды, қағаларыны кейінгі қойып-қойып, әт қайтымыз деп, дәрия ұшыр еліпті. Яқшыпты, яқшыпты, саятыңыла көңілік оған болса. Көрілінің үйріклер татлық мекен, қар үйлғының үйргіне пақтыңыз ма? Қар үйлғының үйргіне.
1: Дәрияға айрым кәк отамыз.
0: Ә, қар үйлғының үйргін еме деп жедел қылыңа бүгін. Емеген болсаңыз.
1: Мәксіз үйрік егіл беріпті ма көрілің? Ә. Мүші әді?
0: Қар үйлғының үйргі оқшымайды ма?
1: Қар үйлғының топсым оқшымайды дәңе, қар үйлғының нәшпітлерім оқшымайды, қар үйлғының адамлерім оқшымайды дәң болса. Қар үйлғының адамлері андақ, мүйелері мандақ. Қанда оқшымайды үйрік мәмді, қар үйлғының үйрік оқшымайды.
0: Бұпта, көрілді кілі өзілер деп бақсын жо?
1: Қар үйлғының үйріклер оқшысыз, мүшек үйрік шықты деп, үйріклер тәлміріп жүремсіз.
0: Бір әсі бір тәсірілі бір әйшік сепер әдемізе.
1: Сіз үйрік егіл бараттыңызда әпсіз, сәу барамайдыған болдыңыз. Сіз бағаш қамайды, қақу кетті үйріклерін әмін. Азырақ бір қалған шақларынам ашыланым қиқып, әмін қаққы бәсін болса. Өріктің кепін қысаңлай көңілім бәк ерім болды, еғлап салдым дейді Гүлбай Шекер. Әқлімді білсәм, чоң апамның жанан өрік тәпір өрік байды. Чоңлықыда бір янчықымызға бір орам патыдыған дейді. Чоң апам әрбір шақның өрікіне бір балсық айрым, шу балыс кәгіш сақлайды. Шекер мен ойеттен жылы өрік құрып кетті, ел ақырды апам мұ, чоң апам мұ кетті, шуның неке мандақ таттық өріклеріні еп бақмыдым, деп Гүлбай Шекер неке. Көңілі ерім болып қапты.
0: Әмді елі ашта өтеді кен қара. Аштақ жо? Бірнің ақыдың бірі, бірнің ақыдың бірі деген дек жо? Бәк мұ?
1: Шында ұп қалды декен шу.
0: Өшкет мән, бәз нәсілі аштақ татшы дейден кәпін ба кен әмді мұнан да аштақ. Әмді жо?
1: Әм ұнда әсілімілі ұнда...
0: Жек, әм әдемнің кі
1: бар? Әм әдемнің кі олы дашында бір оқшымыға ярысы
0: ба. Әсілімі ба? Яр емес о, әсілімі о.
1: Яры деп бұны.
0: Яр емес о.
1: Ярымы дүсі бұлуды, көңілі ерім
0: болды. Қанда яры олды
1: о, с Мә көңілі ерім болдыған бір іштір ба, чоңыларын ойлыса, бұл мұмыларын ойлыса, ата аныларын ойлыса, шында бір
0: ой, обдан қары де, мүші қамәр мүшінда, яқшы апсығы, мұмысығы, шында яқшы обдан белән қарап, ой, апы деп, нем қан тұлса әмде бі, қана қылды. Ой, өзіні азаплап бұл тұған, ай, дәт. Күлмаңла болды.
1: Өзіні азаплымайдым, өрікнің кейпі чықып, біз ашы кәпіні қылып, мүш. Татлым кит қапты.
0: Немі яры дейсіз, яры емес о?
1: Ә, мақұл яры емес, әсілімі әсілімі.
0: Ой атыды болдыған бұрында
1: бір бүйтіп бүйтіп бүйтіп. Әсілімі қозғыр кит қапты.
0: Ә?
1: Әу дегенім оғы тоғыра. Ярда оғасақ, сақаймайды ке әу?
0: Яры емес о?
1: Әсілімі әдейлі бұпты.
0: Ә, бұш, ой атыңызды ке, ашындақ, ой атыңыздың ке бір мәнасының бір қысымы о,
1: оны елкі бір қыл азап үлкеде, көңіліңіз ерін боп, иғлап әсілімей, да бір Қалат әсілі саңыз боламды үнімі, ә?
0: Айнұр ханым ұшыр еліпті мен, ә? Қар үйлғының шапты ол нәшпішілер, үйріклер бәктәтілі ә? Авасын бәксәп, адамдыр ұнылдың ақ күн ол, ақ күн ол, ә? Әскелерім бәжі ма? Үш-төт әскі бәші
1: қар үйлғының. Мәсілі ұшыр жанымы бағу, ұшыр жан мәшелік. Мал санжының үрімчік маған елінішілер елі қандақты азыр поезданысы адам еп маған шоң бір қаруеткен болсаңла, оның неке Рүшенгіл бұл үшіржан аялының қоқуды дейсіз, иық тек бір әкші аялының қандақ қоқуды әйімді қарапақсам үшіржанның бәстіге. Деп, иық тек дейсіз ғой, сіз иық дедің.

0: нәрсе
1: Біресі яса, ясап ба, өйге есіп қоймен дейді ме емшіне,
0: қылға
1: өзгеше
0: іші жоқ,
1: қылып
0: қылған қылығына қара. Ой, нәтсе дұттан шығады деп ашынауды ойлап пекна. Бәш дұттан шыға.
1: Оғу шу
0: ә. Әй, Махмуд. А, пұлыны тепеп, о, бірге беріп, қыған уақытыда анауды ке тоқтап тұр ә. Мәм мәмді қылжық пұл тептім, дұттан ясап, оңды бірін ясап ма, дұқаны алды, құпайы дейсіңіз болды. Ист яғаш.
1: Пақат сәнәт түшемейсіз жұма ол шырды.
0: Сәнәт түшемейсіз деп. Тек онда оған дұттан ясық дек, болмыса бұл Махмуд.
1: Махмуджанның ол сәнәтлік мұнда бір өзгеч еңлік яратқан бір елірей оны, бәлкен біраз өйге есіп қойыш үшін,
0: ой, сізге неме еңлік?
1: Сәнәтлік мұнда бір нәз қойыш үшін, ясатқан болу үшін мүмкін қой әмді?
0: Кішіге әргені обда ясаңа тізді қазір бар.
1: Бәк чоң болса нама адамды қарсы тарапынан өй ашында, оған ясап па деген болу үшін мүмкін әмді? Оған тамы кішкен есіп қоймай.
0: Исте қаш. Ой, адытта дегенің бар ғой, қараңыз аққосығын үш адам көтеріп, Анды бір адам пәдісін жүгіріп жүріп тұтмыз шағыланбайды ке, бір адам отырды айтып таранышты білбәс болды, дұттарсын тешкі қолап таранышты бәсе.
1: Ой, ашына йоған ясайды ғой, бәз йоған ашындақ саңзыланы ясайды, ашындақ йоған қазаллақ полуланы салыды, ашындақ йоған налланы яқыды. Ә, Махмуджа ашына йоған бір дұтта ясап қойыпты, үнші ола пікір баян қымаға айыз.
0: Ой, тәғу, Махмуджа үншілік болмады деке, онда йоған дұтта ясығы деке болмады деп асам, мен үндер қансыз деймін.
1: Әбіпті, Махмуджан, сіздің қығыныңызды яқшы болмын дейді.
0: Өкен бір 5-6 ел тұршы бейтіп, бұл ондық ясай тұқ.
1: Хамин әлі бәк тосылып кәтті деген өшірінде Махмуджан әуә әтіпті жұмы?
0: Ені бір Махмуджан әуә? Махмуджан әлі кеп қылдыған өкен
2: өшірді бұл. Өкен өшірді бұл қауырыз дейінке, ондан алы қойшыл сұраван.
0: Бір чарек нәч кіло келді?
1: Бір чарек? Ерім кіло.
0: Ой, ерім кіло емес, бір чарек.
1: Чарек деген мұқтар сөзіне жық ішлетмейді кәміз жұмы, бір чарек лағымен дейміз ғой мәсілі. Чарек лағымен деген мүші
0: жылы. Ой, о чарек өлі, бұл чарек, ішкі чарек о.
1: Әмі аш чарекін дават қауқшай деп міз.
0: Ой, ма бұғдайна чарек.
1: Чарек
0: қанч бұл деп, нем қылды чарек.
1: Чарек деген чу қыран, о, ерім, ерім сумал чықыды.
0: Ерім сумал? Ә. Я, манч кило, кило
1: саны. 10 кило, 10 кило.
0: 10 кило емес о.
1: 5 кило.
0: Мұнда, я, пач сені, пач саны бар.
1: Чикерім кило.
0: Ә, 8 кило, тоғыра, 8 кило,
1: пайды саны. Ә, 8 кило, тоғыра.
0: 8 кило.
1: Мәмш, 8 кило ғы дәйлі деген.
0: Ә, сіз қандай алды әвасыңыз болды? Бір чарек 15 кило дейді ғон, деп, яқ, 10 кило емес, бір чарек.
1: Қар елғын аэродромның ені декен ғо, бұрын кичік вақылада қойшырық тәрәпләй тұққаланың өйлерге барат тұқ дейді, аэродром ба
0: ма? Ә, аэродром ойында.
1: Ә,
0: баш қар елғынғына келді.
1: Ә, аэроплан ұшында ұшып өтуді дәңа екен.
0: Башына ағыртып дәңа, оңыш баша дәші. Өз алып жүріңіз.
2: Мен бұлға екен кәгенді төт күші екен кәге ұқтың әрі бапқа амдыр дейдіған бір ява қой үшір жаң. Қашыға бір әбі оны құйы өтті, ағазан ең арам үтті.
0: Ашқан алды ма? Ең бейінлі өт әріпті. Қарқашты бір чарек 9 кило дейді ма мұндақ кепті?
1: Мұна біздің үрті 15 килоны бір чарек дейміз дейді. Оқсуды 12 килоны ашында дейді кә. Екенді 8 кило. 10 кило бір чарек болды екен. Оқшымайды екен ғой, ондағыз менің бай дегенлерім әміз тұғыр екен ғой, 10 кило, 20 кило, 5 кило дегенлерім әміз тұғыр екен ғой.
0: Жатақ шықты ғой, бір қыл ей, ой.
1: Бір қыл болыш керек әсті ол мұқтар сөздір, ә? Шарқы ешкен жайлама, мәшіқ басыны, шаңшақы көрік, мүйчуан кәйі жолар аван деген өтчеріне. Әркен әпенді мәу әдіпті, рәхмәт сізге, ә?
0: Бұл қызық екен ғой, бұл. Әзір қиналы тоқылды, ә?
1: Дұда, еңді сүйті аған 5 жылық телефоныңыз пәйзі кән ғо, экраны мүш өнкен?
3: Әлбәтті, Шинжан Телеграф шеркетінің дөлетінің 4 қыл тұлықлымыздың бәхраман болып, 5000 юәндің артық пұл тежеп қалды. Коны телефонымның мұ пұлғы есапылды. Яны тәхі телефонғы экран чаплығы чаплап берді ке.
1: Телефон алмаштырмақ жы болсыңыз, Шинжан Телеграфына таллан. Әзан әм көңілдікінек телефон сүйті ала алайсыз. Айылыдыкіліріңіз разы болуды. Тәпсилатыны Телеграф шеркетінің тижарет салырғы беріп, мәсәл сұрап бейдіріп елің.
4: Тияншар айының ядырылық бөліке Лонгчуан көтісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлә сетілуді. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы шүді, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тияншан бірінші номырлық туралғы райынығы мақаллашты. Tianshan 1-nji nomerlik turalgysynyň öý setiş gyzyk liniýasy 0991-556-99-99. Şinjan Yoxal öýjay çäklik şirketiniň ýeňi öýüni aldan setiş ijazat nomery 202-465-01-02-00-125. Şinjan radio televiziýa stansynyň Solution Update-alynyň 6.0 plus nuskasy torga çykyryldy.
1: Solution Update-aly 6.0 plus nuskasynyň habar sahypsyna aýdyldy.
4: 18 gyl kanalda gyzyk nukta uçurlar nopozlyk çendirildi.
1: Qatnaş ýol ähwaly şu wagtynyň özüde uçuruldy.
4: Saglamlyk görsetmesi gumany qaraşdyrygyňyz tügitildi.
1: Işga oranlaşdyryş mulazymtyna suallarga jogap berildi.
4: Tän tarbiýa musabakalary izlap habar kılınydy.
1: Mol uçurny däl wagtynda ýan telefonyňyzda görä alaýsyz.
5: Solution Update-aly 6.0 plus nuskasynyň hem türkçilik sinema mazmunlary sarhyl.
6: Mukafatlyk Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız mı?
5: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
6: Solution Update-aly 6.0 plus nuskasynyň AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratgu torga çykyryldy.
4: Şawsy sizge ýardamlaşyp ijadiy mazmunlaryny çykyryp berdi. Ýazykyny közü ýumup açgyça süratke aýlandyra alaýsyz. Bir egiz gap bilen has çoň film işleýär alaýsyz.
6: AI akıl taratgu oý hyýalyňyzy bilýärleýdi. İlhamyňyzy asanlyk gozgatdy.
3: Solution Update-aly 6.0 plus nuskasynda halygança tanlap endişsiz mal setip ala alaýsyz.
1: Şinjan radio televiziýa stansynyň daňlyk riýasetçileri bewasta görsetip Şinjanyň alaýyny mesulatlaryny satdy.
3: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
4: Şincan radyo televizyon stansı Solution Update-aly 6.0 plus nuskası turmuşunuzu rendarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysa app pazarları, olma app pazarıdan Solution Update-aly'ni çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

0: Оңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әтігәлік еліңіз біз әмірі программысы.
0: Программымызды Ақмәрвайт 10 зауытыны қолап келіп атқа ұстамалшылағы миннеттарлық бұлдырыш үшін дауымлық тұршып атқан Ақмәрвайт зауытыны келі алайды тәләп қылған.
1: Жында қыған Ақмәрвайт ұнлыры, яғылыры, гүрішілері, Ақмәрвайтның ашық сұлары аңлығыштарымыздың алдын талыш болсы. Оның басқа программымыздың Аптымобіл клубы палитіге Молли Игірін Аптолыры қатнашты. Молли Игірін Аптолыры намы құлақтың құлақ еткен пұлыңызды тежайдыған Исіл Аптол деп намаған бір алмаштырғаламыш Молли Игірін Аптолырын ішкен шығатым тәбейлі ашу Молли Игірін алмаштырмен дейдіған боп кетілған. Шында бір Аптол навад алмаштырып ақмаған болсаңыз қаны бір сынап алмаштырып екін. Аптым районымыздың жайлары да, шында алмаштырыш орынлары ба. Ала қылыш номері 13-59-75-75 телефон қысаңыз болады жұмы. Оның басқа программамыздың әң әсіл тәмін үздәш палетігі қатнашқа орын сәртәм кроран үйгірілірі.
0: Сәртәм кроран қалығы
1: жүрсі. Сәртәм тұғырлық шекеғіз кәкі пірәміз сөшірден.
0: Сәртәмдікі ақсудық орыны сәйфу ғаң чаң да. Екенді Меләмет Алла базарынан кейін да. Енін дәймес. Болды шо?
1: Түгеде, Бейджіңлі ойолар әван деген ұшырына орман әвәтіп тұл мұкапат берісін ең ұнтып қалдыңла дейді жүмі рас әшінде алып қалды.
0: Онда олса ма бір ұшыруға көшіні бір еткізейлі, тоқсікілі тоғырлық. Еттінші айның бірінші күнін баштап, мәжбұрлаш характердегі ішкі түрлік дөләт өлчімі тоқсікілі бейхәтерлікігі айыт еңі дөләт өлчімі білен, батарияға айыт еңі дөләт өлчімі рәсмі елуғы қойлады. Еңі дөләт өлчімеде бір күніпкі білен токны үзіш құрылмысыға тұнжы қытым физикілік ток үзіш құрылмысы деп еніқлім беріліп, үлгіркі юмшақ материал арқылық контрол қылындыған ток үзіш солының орныны үзіл кесіл еліп, адиесісідің құтқызышының шәнчіліклігі вән вақыт үнімі өстірілді. Шынымдан бір вақытта токсикілі тен чалеттіке ток қачыланмыған әқвалда шопырының бір әркеті еніп күніпкіні бесеш, ұзым бесіп тұрыш арқылық бұл ұқтыдарының қозғыптеш тәләп қылынған. Токсикілік батаргесіге айыт еңі дөләт өлчімеде от кетместік, партылымаслық, еніла сигнал беріш лазымлығы. Істітекнің ол тұрғычылаға зия еткізместігі қатарлықла еніме айданлаштырылды.
1: Азыр ма шуай бір ұшыр еліпті кә бір еліні видео қыпыл әвәтіпсіз кәйіндім мән тәсәлігі мұқтаж ұп қалдым депсіз.
0: Неміш ұпта?
1: Неміш ұқынды мұ? Демәптім де. Бір демәпті? Кен айшын ақ. Әм неміш ұқынды ғызды білмесек, оның қанда тәсәлі бәгіл бұлды сізге шуай. Дағабан бейлі ұйылар аван деген өчірінді бәкір әпәндім әвәтіпті. Өшір жаң, байқыма яшық деген ақшын сіз еттіңіз ма ауазыңлай әжеп ұқшай еткен деп. Расы ашын ақшыдегі ауаз ұқшап қалды, лекен өшір жаң етмаған оның ақшын. Өшір жаң үнчілік нақшы етанмайды. Етанмайды. Әкөдіңіз ма өшір жаң ма үнәрін өгенгілі бұйыл 20

0: толықлы бір сағат тұрып қалысыла едім маңа шейін ала.
1: Тоғыра.
0: Чүнкі ма бір нәч күнді чу, мен күнді беріп атым әмәс. Мо асас жәттін берішті бәктіз бар мән, ликін шу едін өтіп бір машин тоқтатқыча. Толықлы 40 минут вақтым кетті
1: да. Ашта болды.
0: Чүнкі машин іштетідіған мұйымыз шоп қалып, әйдәп баған болмыса, амеви қатнашын талайтым. Тұнжы күні, 70-ші жолға чыққан күні, мана идарадың шуяғы 20 мұнтылам, аш бинфаңның іші кіріп болған. Лекен, ма ішкі күн машин әйдәп қаптыкенміз, әмма лекен. Әй, машина әйді мейдіған ішке жұмы жидді іші омыса деп, ойлыдық өзіміз.
1: Тұғыра, амеви қатнашын талап, маңғыдек, имканет осы амеви қатнашын талап, маңғыды дослар.
0: Dostlarımız onda bolsa Vision supumuzga kelgan uchurlardimi dostlarga yetkizayli. Hozirning o'zida bizga uchur yo'llagan bir boshdan beraylik. Ma qurbonning ovozi uchur bo'lgan oldi bilan shu uchurni anglayli. Vaqt o'tib ketib qolmasin.
2: Rahmatlar yo'lovchilar, ma shishdan sitrat yo'l, shishdan Urumchiga mangan yo'ldan shu Urumchi shishdan kelgan Urumchi chiqqan edilar. Chiqishingizda kishmasin atoqi soqishib qo'shining shu yo'l bektisluq. Шумасы жол отып жол кысылып жума маңгалы тирап кылалар өле сула.
0: Би хатар арлык саклап меңишнең канчалык мөһимлыгыны дусламышта яләде билсәк булды. Әмдә бәзе диккәтебезне чечеп анчы-мунчы телефон карап калган шопырлан ба Даухан гусымы карайдыган чо. Алай диккәт кып маңайлы Әхмәтҗан учыры ба.
3: Ба даванда булды, ба даванда. Ба даван гүне кәҗене кәндә, кайтәндә, әткәндә.
0: Nədə baza oldu deyə sualğa ma bizim proqram cavab veribdi də. A bay sorğan dostumuz bilibən ha onda olsa.
1: Nur deydi hazır sping yollarımı qoş yönləşdə ravankən cümə hazırca deydi.
0: Ha ma o Əxtəmcan bir uçur yollab deyən nim deydi ki deyə. O nömr bizə yox qoyandı heç AK yayın o nömrünü yollab bəsiniz deyə. Ma şəxslərin telefon nömrünü özara yollab bəqli olmaydı cümə özünə ruxsuzsuz dostlar. Андын Ширалин учур бакен, Ширали яна шу топ.
1: Ашнын
0: көйдө. Топ, калысыды топ. Юсуп жан учур ба, якена дали базарда бүгүн база болду деп учур берип токарганда алдыдагы программада бүгүн нааларда база болду деген бир темаларды параңлашка окшойду досторумуздун айт кызгынлык менен учур берипти, а?
1: Сайфа нимдейди да? Өзіңіз деп, өзіңіз автомобиль айдап барғандыңа, яны бұл сіз жұмыры салат дейді.
0: Арлықлады ке кеп сөздерімге таз диққат қыланмай қапсыз сайфа. Машина айдайдыған жидді бір ихтияж боп қылып айдап беріп деген мә, дедім. Әмді оның о ішінің тәпсілатыны сіләге тәпсілі сөздеп берішінің хеч қандақ бір әхмейді ек деп қарап, қысқартыплы өземнің машинығын айды ихтияжым балықыны деп өттім, сізні шында демісін деп. Ошта бір аңлық ұчыдырмыз ба, чу? О гепнің беші біле ойығын аңламай, оттырдым бір ең түтігі еплам, ап қыплам.
1: Толық аңлаңа сайфа бұндекен гепні жұмағымды.
0: Шын дейм. Біліміз өнчілікні досла. Алдыда аптузны талап бадық 70-ші жылда, найтараван бадық, ішкі күн машина айдайдыған ихтияж боп қалып, шында боп қалды деп тұрсам, яна.
1: Тоғыра.
0: Әй, мүш аңлығы жыланы зә.
1: Өзіңіз ялғыз баған болсаңыз, шоқым ашу амеуи қатнаш талап бартыңыз.
0: Әлбәтті, аптузны шында яқшы көрім әмен. Бір қалды немі өзгірішілі болды, талады ке, өткен кешкенге қарап, шында бәк көңілі кес қылым әмен, амеуи қатнашқа чықшқы бәк амырақ достар. Таксиға мы чыгып чыккан мажумо нургун такси айдап аткан достор менен таксига чыгыш жарыянда мыштак тоноштук берип деп учурушуп калган.
1: Ашта ишлап болду.
0: Онда болсо кадерлик радиоаңлыгычы достор учурланы мышынчылык аңлайлы. Силер өз аңлар жүрүп аткан жол белектердин давамлык яңы-яңы учурлар болсо берип тосаңлар болду. Сайфа мушик күндөн бери бек тосулуп кетипти да дейди. Туура ар күнү тосулуп атты. Чүнкү эмне балдар имтихан берип болгон ата-аналар өзүнүн саламаттыктарын текшертүү шундайлар ма бадандан көрүлүп аткан бир кысым аламаттарга карата шундай дабалаш эп бериш иштери менен акыйкатан ikkinchi doktorxona atrofiga bordigan ehtiyoj sal chiqkajmi hozir. Unda bo'lsa do'stlar, mazmunlarimizni eshitinglar bo'lsin.
4: Сапар үстідікі жимжітліп, адамны чарчытып, ұйқығы башлайды. Әмма рух құлым.
5: Қызықарлық еңі параңланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білән мұңды ішіні қаламсыз.
6: Әлбәтті.
4: Сапарыңызды біз сырдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет беғішлайды. Сапарыңызды біз сырдаш.
5: Сапарыңызды біз сырдаш.
4: Сапарыңызды біз сырдаш.
7: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
8: Oy, səprinizda biz sırdaş.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, onda bolsa deyək

0: ko'nglini xo'sh etib olmasinmi? Ya unda degan bilan rosa shuna pul jiqmi to bir narsa deganmaydi. Shunda bek pul jiq odamlar ba'zida shuna kelishmay 10 ko 20 ko talishib o'tirib ketgan ishlar bor. Duyanvu bayramlik yuqori suratdagi tosh yo'ldan haq oladi juma olimjon haqsiz emas, haq oladi. Ау, өзі найды, байчақлайдыған.
1: Абдуллах. Бүгін 74 жолдасы дүниенің алла башлағы кешетір ба.
0: Мақұл болды, рахмет.
1: Бүгін 74 жолдасы дүниенің алла башлағы кешетір ба. Ролан кене.
0: Мақұл болды, рахмет. Өт юрек. Өт юрек бай үшоруңыз аңлап оптық, ә? Шыны олан, яны бір аптымобыл ба кешендей, тушың бірді алты ти дейді, мүші аптымобыл, бір бағалап бәсі. Мұна, Тұрсынжан ұстам қайвәтіп қойдық, малдық аптымобылдан бағалып. Жигирим бештин уттус этрапыда дейду. Бір тәпсілі язмысыңыз болмайды. Шыны ола 2011-нің кімі Kia Jipaudың бір сыбай кәз зыдыңдан мүшінің бір бағалап бәсі дейді. Тұрсын жа ұстам әвәтіп қойды қаймыштың бір бағалап. Бәсіңіз тұслаға. Андын программымызда қадырлық тұслам. Мұл егірін Абдулырдың мүшінда бір тәвсі ала ба. Намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызды тежейдіған. Исіл Абдул, мұл егірін Абдулырдың тәвсі аларымыз ба. Бүгінгі тәвсия немекен деген чағда AT автомат құтлық сүрәт өзгерті сандығыды қашыл көрілсе, ремонт қылыш әкі адет қанчылық болуды. Әмді AT автомат құтлық сүрәт өзгерті сандығының ремонт әкінің мұқым өлчімі ек, асасылығы қашыл дәрежесі сүрәт өзгерті сандығы типі, автомобил типінің дәрежесі бәрі ремонт қылыш ұсулығы асасын бекітілуді. Кичі қашылыла, мәселен, сүрәт өзгерті сандығы мейі, май емләй, сензор, яки клапан гәудесіні алды тазлаш қатаралықларының әкі нәчі үз үйенден 3000 үйен кечіп олышы мүмкін. Әгер сүрәт өзгәрті сандығыны чуып сүркіліш япырақтысы электромагнит клапаны, сұйықлық күчі, момет өзгәрт күчі, өзгәрт күчі. Қатарлықларының ремонт қылышқа тоғыр кәсі бағасы тәқмінен 3000 үйенден 8000 үйен кечіп олуды. Әгер ішкі қысымындағы чыштық чақ, оққазан иғыр дәрежеді бұзылса, яки умум жәттен чоң ремонт қылынса, адатты айыл автомобилдарының ремонт тәқі 8000 үйенден 15000 үйен кечіп олуды. 8 қотлық AT автоматы қотлық сүрәт өзгәрті сандығы, 9 қотлық AT автоматы қотлық сүрәт өзгәрті сандығы сәпләнген әшәмәтік автомобилларының ремонт тәқі тәқім еқір болуды. Әсілдікі зауытныңкіні алмаштырса 20 үйенден ешші мүмкін. Әмді омум жәттен етқанда адеттікі айыл автомобилларығы сәпләндіған 6 қотлық AT автоматы қотлық сүрәт өзгәрті сандығының ремонт тәқі бір қадар әзан. Еқір дәрежелік 8 қотлық AT автоматы қотлық сүрәт өзгәрті сандығы, 10 қотлық AT автоматы қотлық сүрәт өзгәрті сандығы сәпләнген автомобил типлерінің ремонт тәнәрі көрінәрлік еқір болуды. Төтес дүкалдарының ремонт тәқі кәспей сүрәт өзгәрті сандығы ремонт қылыш орылырға қарғанда текімі еқір болуды. Өткірсіз қайады әсігін алым үзіліп қылып таз көңілді кедек аңлия матымен деп үшір еліп тікен сіз қайад тұрпанлау атқан болғы еттіңіз ә? Сигнал тұғырлық ұнда бәкчік инкас кәмі де бізге қайадың алыдыңыз ашылы бір дәңі біз бір инкас қылайлы жұмы Қош, яна достарының ке ұшырыларға қарайлы. Тұрсынжан ұстам 20-30 мін көйліқ, машинла сағам ұды дүкініға деп, мәкіттін әмірджан сұра атыды. Тұрсынжан ұстам 20-30 мін көйліқ, мүші баға әтрапыда, шында бір автомобилларыңыз бұамыды, әші базағы сағам ұды.

Азырның ұздама дейхау 2021-ніке қанч бұл әтрапыды бола, дейді. Андың жилі 2020-ніке айкүн, ма? Ашы аптыма бұлдың бір бағалап бәсе, дейді тұрсын жа ұстам, ә? Güzel kaçtaşını aldık yolla koşlanı yadır. Aman kızıl çırak nisap kamağanda.

0: Сәхәр бұл-бұлы ғуан құй көрікін асты, тұмарысын алды қойшыланы яды, раван қызыл чырақ несап қамығанда, дейді, онды ма ау? Салам жан, машынның қоңты яуғы ғас қачылайдыға яқшырақ орын бос тәвсия қылаңла, депті. Онды бек анкөвейден бір сыбаке 2015-нен ке тұрсын жан ұстам, кәтті, оны бір бағалы бәссіңіз. Алды дәветкен аптым обылан, бір бағалы бәссіңіз, нұр ұстам. Мақұл болды, рахмет. Иттіпақ көркінің асты дабыза тарап қарап маған елініште машылла көп, дейді жұмы. Абду әпендім, рахмет сізге. О, әсліме бұл сиғындым деген нақшын аңлап көзіңіз, яшы ағыныңыз қызық қо. Сізге пәкетлі түшмейді қо? Нұрнеке авазы құшырыны бір аңлайды тәйлі, ә? Мақұл болды, адыл сол сарайын алдырық еллам қойшылыш, траван деген ұшырыны сәр бұл бұл әвәтіп тұр, рахмет сізге сәр бұл бұл ә? Қонтияуы ғас қачылайдыған сұстан мауы, деп өз қал дәр, қал мүшінде нұмырланы әвәтіп тұр, рахмет жұма, аяқтың сұрғы жұма, аяқтың мүшінде нұмыр, мүшінде ұшырыла білін тәмінлейдіған, бір көз етті төтті кім жұбарлық аңлығычылар, рахмет әмінлаға, әвәтіп қойдық салам жанға. Тәжірібі мектептік алды еллар аван, дейді сәр бұл бұл, ә? Раса ұзырақ илан аңлайды кеміз, ә, мұна?
1: Тянша районның ядырлық бөлікі Лонгчуан көтісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілады. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амывей көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан бірінші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тяншан бірінші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
0: Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ жәй жу?
2: Тоңнатқыдың әмдалдым, сәл тоғызып шекене.
0: Дода, дада, әмдісен бұламды.
2: Вай тәқ соғақ.
0: Әй, дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімі, еңілі соғылық жай о.
2: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жай. Тамақ әткенде, жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған, тәбиі төвән натрийлық тұзын ішілдің. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз, ілмі тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, кали тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған, төвән натрийлық тұзын таллан. Жайладыке һәр қайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкәнләрендә сетелуды.
0: Хошын алса дусларның учурлардан Ахтамҗанның бер учуры бар ике аңлайлы. Булды, мен ав ишеңизгә яллап куя, ишеңизгә яллап берәйчме? Қадірлік достлар, аңлап атқыныңлар, менің автомобилім программасы. Программамызды Қотан шәһәрі Қарқаш жол 55-нші номерге жайлашқан Бәрекет ташлық май зауыт алайды талап қылған. Программамызды Үрім шәһәрі Шинхуа жанобы жолыға жайлашқан Шақсат теғіз бойышқан амбулаториясы алайды талап қылды. Шақсат теғіз бойышқан амбулаториясының орны мүші Гүзел қаштышыдан Ташмир тарап қарап маңға жөнелісте, Ваңзыка учаң деп мында қарсаңлар көрінуді, ә? Оның башқа программамызды тірік ве тірік тұғыларына база алсаған тірік халықыра соғыды шәкі шүркітімі Аллахиде тәліп қыған. Құрсынжан ұстам бағалып бұпты әмі аптымы бұлан алайлы?
3: Құрсынжан ұстам бағалып бұпты әмі аптымы бұлан алайлы? Құрсынжан ұстам бағалып бұпты әмі аптымы бұл Құрсыма 15-ке бек қанқыуы үшкілілі петях сәрей дұқты мазынан бұзырама тұқпаса 45 мүмкә әтірапыда.
0: Мағыл, мағыл. Ахметжан?
4: Құры, жәкізі тұрап, қашқа елқара, қашқа, ғарбы айлан миллионлері қош жөнді сұралам.
0: Мағыл болды, рахмет.

0: Бүгінгі тұтты қатынас сәнәт радиосының әрбір программасын яқтырып аңлашып білен бірге қызғылық білен қолдап келіп отқан қадірлі достар, барлық іштеріңізге оңышлық болсын.
1: Шындық сүйімлік достар, түшлігіңізге қайырлық болсын. Чин жүрегімізден ұрғып шыққан аң мехірлік саламларымыз білен сіздерге бақыт, омет, хошалық, саламатлықтың әр уақыт яр болушын үміт қылымыз.
0: Эй, достар, программамыз арқылы сілер үшін әлі мұлазмат қылып, сілер қошалыл, кейпият, ағзадылық беғішіліш үшін тұрчалық көрсіміз. Онда осы, реясайшы достыңыз, Адыл жауаплы мұтты сілер көрсіміз.
1: Адыл жүн. Сөймек радионалы ғучыла, қанды мұнда қоса тәйлі қынла бітті мұ? Радиолдарығы сіз мұ? Программызға қызғылық білен қатнышын, программы мәзмұлырымызды бейттің. Қошалық кесқы ғайсыз, риясәжі достыңыла Құндыз Айтұрдыдың сілегі салам.
0: Құндыз Ай ханым қаршалымыз!
1: Құндыз Ай!

0: Әне достар, тордашларны, радио алдырык аңлыгычы достарны, әммәләрне катнашык тәклиф кысак, Дойын Шипенхауды бивас көрсәтүш кылып атабыз ва радиода бивасда 3 супыда маскадамды бивасда көрсәтүш ва алтыш кылып атабыз. Әммәләрне программабыз катнашык тәклиф кылабыз.
1: Әмиш, достарның күчлек таләпе калсасан, бүген Адилҗан әкәвалдык. Әкәвалдык. Адилҗан сезне саклап, күзмиз төтү кетти.
0: Ва,
1: дөңне дөңне генҗиң сыгыла.
0: Чиктеп күзмиз.
1: Күзнің ішіде. Онда саңлаушы достар, мұшу вақытның өзінің бір көңілік өткізәйлі, бір әхметке ие қысаңлар, біз программымыздың бір нәпке ерісаңлар деп ойлаймыз.
0: Әлбәтті.
1: Қайсы жолдарды кетіп жатсыздар, әлбәтті жол ұшырлары берсіздер алды білән. Қатынасқа сұрайдыған сұрақ мәслихатлар болса, сұрсаңлар болады. Онан басқа яна жығылып қалды. Көңіліңді гепті жығылып қалды.
0: Параңлашқаш маңайлы достар.
1: Параңлашқаш маңайлы жеген, ішкеннің гепін бүгін қысақ болай берді.
0: Болай берді, болай берді.
1: Наса біздің Дойын Шипенхау әм 5-ші номерларымыз әзірді мәшіп мұлазыметті. Дойын Шипенхауда нәқмайдан бейвасы көз түшпә. Кырыңла бейвасы көз түшке. Қошмаған достар, қош өліңла. Шинжан 1074.
0: Қош, шында оса достарымыз жалық құшырланы беріп, инкасы райыны құшырыйыз.
1: Шынақ.
0: Радио құшырый олағыла. Бірдекті қызтайлы.
1: Шынақ қылайлы.
0: 3 күн кавап епті мәжімін. 3 күн.
1: Шо қаратмам да бір ұшсығы ішіп.
0: Ода 3 күн кавап, көшкірді, кавап, көшкірді. Елімі яқшы бұлышығы, бізіп, қытық, доғап, қады дегені кейінігі бізіп күшіреттен болмаған болса,
1: Бүгін жүз көзіңіз рәсімі. Бүтін даңқорақ
0: үйтіп,
1: ұсыңыз ешіп, қоқақла шықпы.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңылқылып атқан жолдырыңызды біз әмра программасы. Жолдырыңызды біз әмра программасы.
1: Дослар, бұл программыны Ақмарбайт ұн, яғы, гүріш, ачық суларыны базағы саған Ақмарбайт зауты алайды тәләп қылды.
2: Қашында ұса программымызды ені шылтат қалан мақта бір-бірсек тәвісия қылыш отқа яқшы Абдул Фокы Абдулы алайды тәләп қылды.
1: Юқар құрылар, Ахмет. Мау Абдулла ісімлік аңлықшымыз бір видео әбәтіп тікенсіз. Бұ видео, мұна, адылзен күріңе, қырыңа. Мей, қыш кетті. Ней, қайтедің мұна. Та кетпе үртке бір бәймей мұты. Машин тәккенде кәмәсе? Машин тәкмей, машинның алдығы кәйген чағдылы жықылып жүптім. Мәсуліет зады кемді, деп сорап. Кіршіп қапты бағаны құчымыз.
2: Сіз сақшылақ әбәтмедіңіз ма? Дейлі өмәлім қымыдыңлы ма? Я, үшкел аңлым келешіплі кәткен бі я?
1: Абдулла әпенді ма сорған сұралығы жауап беріңе?
2: Мен мұшы досыла әмділікі мәселе сорап әбәт мәселе сорығын ала яқшы. Лекен мұшыда әверсі аңлы мен бір шаңбұтон қалламды өтмейді ғайды.
1: Бұны нәқмейданғы қарап, әмілі әкуал қарап, өкім қылдыған тұса қатна сақшыларымыз. Бұр әсім қарап әлгілі болмайды.
2: Бұл неміш қатна сақшысығы бұл адысы өзбекенді бірін жоп біз дейлі өмәлім қылымыз. Яке мұш видеоны апырып сақшығы көстіміз. Дейлі демейді қой мәселен, жоқын маңын көріп, итрап намын шықырып бірді үшінді қой. Мен шуң деймісілім ішеңі мәселе сұрайсылар. Рахмет сұрғынаңлы бір кезетті төттін әмделіқі. Қатна сақчылары итрап намына арып, мәселетін арыдыған тұрсын, неміш қой, бұяге маңынғы мәселет верің дейдіғанды деп ойлақ қалдым мен. Абдулла әпенді. Мұнда кеп, әмді мен солғы бұрылмақшы, үкім шықмады тіхе. Дәрсі ма, видеоныңызын әвәттіп, мән назыр сорап берей,
1: ә? Ашайды қатына сақшылырымыз сізге аш итрап намыны чықырп әйгақты ашын үстек қаран. Мәсулет сізді әдедім о, қарсырап әдедім о, мән солығы бұрылмақ че? Өкім чықмеді тіғе.

Аңлабатқыныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиостын бейбасты аңылқылы батқан Йолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Болды, рахмат. Мабыр тақтықу, сан сифірін ісім қыған достымызге.
1: Әмірел сетчілі, тадыла байрыны
0: деген. Ашкүнің өзі дәйлі, достлар жұмы, екшен бүкілікті. Мөхмет бәгінің ұшырық қарысақ. Машинада тамақ чексаңла болмайды деп шунда чырайлық кеп қылды. Тишығы чықырып чексан бола деп пақат көзгілмеді кепімне. Чекіп олай дегенде чиде амай, шуна олан ташылып әтмемсілі болды десем, көзімнің чеге қарайды, атчықты тініп қойдым. Немешчінгі татыса деп әріз қылып атыды. Неманда құшық боп кетті.
2: Сіз әрқысын жұмында?
0: Шазы сорапты. Мұшта қиридадан біз әріз қысақ боламды, нәгі әріз қылымыз?
2: Бұлды әріз қысыңыз, мәзі нұмырын деп нөмкіпірая сізге?
0: Азыр аммыви сорылада тамақы чекмәсілік деп 5-ші айның 1-ші күнін башылап, бұл азыр қаттық әмелләшді ғу. Сіз тамамен рәтқылыш оқуқыңыз ба?
2: Бұл масылашымыз жүйлі оқылды текі апырап.
0: Мамет бәк, өзіңіздің құқық мәнпәтінің қоғдан азыр сізге Әділжан бір нұмыр әвәтіп берді. Шу нұмыр арқылық, сіз әм такси машин сайдыген ке, такси айдыген ке, таксиді чүкім татылға видео ба. Сіздің мұндайт әдәп білән, рәтқыған, яке әскерткен, ағақландырған кәп сөздіріңіз ба. О, чықшы ғылам чәкмә деп ұрышмыдыңыз сіз мәкчен. Аш болса, ашы видеолық сұпатланы иліп. Етчіміз еніңізге келіп кетчірім сұрыс болдық. Сіз не әріз қыпты тек азыр?
2: Мәші, сіз әріз қылан, ауы, бұшында әліқ немқы басыңыз болды. Есімге я видео ғағы тұрған болсыңыз. Видео ғағы,
0: машында,
2: ә. 5-ші айның 1-ші күнден башылап, рәсімі қаттық түзімді. Башқырдыған әлетті ұқтыр шыққады ғой. Аптаным райым бойынша аммиви сорында. Бұныңды аммиви қатнашым ба, такси, аммиви қатнаш, мұшу. Үсті ұчық болмаған, амма топлышып ұлттырдыған мұшындақ сорылла.
0: Мектеп әтрапи, доктор ханам дегендек.
2: Бұны тосу қысыңыз бұл апырып тұқы масылашымыз жүйлі оқылдаш әдемін азыр. Бұл чақ-чақ қысақ ұмайды азыр. Күнгің жаңы сода, мәселен, мәйлі ашқаны болсын. Мәйлі мәні мүші, чаушы, дейін үйен, ваңба, KTV, мәселен, күнгжау чөржән, әтті дейтержән. Амеви қатнаш. Доктор ханы мәктеп жыңбудатын, мәселен, тушу көн, шаучу лудау дейді, көт олыма?
0: Мәне.
2: Шаучу лудау, коридор. Денті. Мұшы амма арамалыдыған мәйдан, мәселен. Мұшында қиялады шиян қылып, мұшында ресім кітат деп, сілен тосу қыса, тамамен еллық бұлуды. Шуңа, әтрап қарап, тамлады ағақландырыш бамы отамағы чексаң бұмайды деп. Әне кейіндің мағы амы йоқ, мәселен. Үсті ұчық, башқы бір қалия, мәселен, тазылық құйы дегендек, мәселен, жүнді ама. Дайы дикет қылып, қымысаңла, ресім кітап атыплам, еліссе, бәзді, мәселен, ашқаллағым шо. Чеки тамақ құйап отырып, қақ білен чаттығы құйық, мәселен, башқа ашқа. Мұшында ұтчағды чырайлық әскерттіңіз. Ұнымай қалса, тарақы телефон қысаңлы. 110-ғы телефон қысаңлы болды. Яр сән суы, шыжан ғашенге нем қысаңлы болды. Әнен кейінден, бұны азыр, мәселен, 1-3-4-5-тін башқа, 12-320.
0: 12-320.
2: Мұшының телефон қылып, қысаңлым болды. Әдеттемді, ярсан суы шыжан өрсенгі ұсаңлымы, әхмалын сұрап, мұшына мұшта әхвал, мән маң ин тосу қылы мә, маң бір тірап қыппе құламды ұспат ба. Дәп бұл телефон қысаңлы болды, түшіріп бірді ашыны.
0: Әтті, мәсен бір ашқанын месал қалайлы әмді, ашқаны қарыштырып, мәсенге қымбан ұбы демеген тәғдірдімі, әгер шу ашқаны білді отырап қызан отқан башқы бір қайреда, башқы бір мехманла, мәсен алды кәні бір еді ұттадыңла.
2: Досы қойсың ба?
0: Ашу мехманның мұз, сіләнің там чекмісіңіз бұл біткет дейш оқуқы ба, рәтқіліш оқуқы ба. Шуға сізнің масылышыш мәжбуретіңіз ба?
2: Тоғыра, шуға сәл қарымайлы достар. Мағу бұрын әлі қабек немқымыға назырымды ресми чың башқұрдыған болды. Мені бәсін жайның 1-ші күнінің башылап, Шинжан ұйғыр аптаным райылық әйгі вейшін күңзо теория деп мүшін илан қылды. Аптаным райым бойынша Шинжан чөйі үшіне күңгің чансуа. 俺未成年人。

0: Жанжар айының ядырлық бөлікі Лоңчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілады. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амыве көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлық туралғы райының мақанлашты. Тяншан 1-ші номерлық туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ жәй жу?
2: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
1: Дода, дада, әмдіштен бұламды.
2: Вай тәқ соғақ.
1: Әй дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімің еңілі соғылық жай о.
2: Паллап ішідіңіңіз еңілі пәсіл соғылық жай.
1: Дода, еңдің сүйті аған 5 жылық телефоныңыз пәйзікен қо, үйкіраны мүй чонкен?
2: Әлбәтті, Шинжан Телеграф шеркетінің дөлетінің 4 қыл тұлықлымыздың бәрімен болып, 5000 юәндің артық пұл тежеп қалды. Көңі телефоным нұмы пұлғы есапылды. Еңі тәхі телефонғы экран чаплығы чаплап берді ке.
1: Телефон алмаштырмақшы болсаңыз, Шинжан Телеграфына таллан. Әзан әм көңілдікінек телефон сеті ала алайсыз. Айылыдыкіліріңіз разы болуды. Тәпсилатыны Телеграф шеркетінің тижарет залларғы беріп, мәсәл сорап бейджірвелін.
2: Навай ұста, налларыңыз әтеп сыңып, шипта.
3: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
2: Бәркет ұлыр ма?
3: Ә?
2: Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
3: Навай қана, пүшірік дүкәлдіріңізді бәркет ұнын ішілтіп, тижарытыңызды текімі ронақтап қызым.
0: Аңла батқыныңла, 174 қатнаш сән әт радиостың бейбасты аңылқалы батқан жолдырыңызды біз әмірі программысы.

0: болгондон кийин телефонун таягы тур турабыз. Аяда бир көңүлсүздүк пурабатат эмесби? Кишин тормозлап кастанга калгандан кийин таракка да фуру деп бул сизге бир көңүлсүздүк. Таракка телефонду чыгарып тогурлап турдуңуз. Аш жагда ашы гептин эмес элинтте. Ут тул апырып көңөн жугап боо жеңилип калдыңыз.
1: Ширкетке апасыз.
0: Яки немеге апасыңыз болот да. Таксини түшмөй туруп таксиде болгаш. Ут тул көңөн жугап инжиге бардыңыз. Испатны куюп мына арыз кылымы мана. Дәбле қаған болсаңыз қанунды мына азыр тыллысы мо адам тыллысы мо қанун қылам. Аш испат билалам, обдаллам бір тарап қадатыңыз мына.
1: Шоум шу автомобилларға жилуыны қойыңлар, орынтыңлар, шилтыңлар деп тәвсия қылдығыным шу. Қатна сақшырымызым чуқым тәвсия қылатуды ғо.
0: Тоғра. Чуқым ашу, қойыңлар шу, испат ашу. Найт, яхшы болған испат ашу. Шуна мо? Ойлап бағанлар, такси айдайдыға адамдыған мәдениетлік, өзіні бесі баған. Анда қытығыр кәммейді кән қосақ, мұнда бұлуды.
1: Мұлазымет. Мұлазымет кеспедікілі.
0: Анда ағызыны бұзып, тылла бұрауының көңілігі азар беріш бұ. Адемелікі, йоқ.
1: Әтті мұшу, чыққан қерида, елсізлік қып қаған тағдырды мұ? Мәсен, сіздің тоғыра жөпір. Чыққан елуті, елсізлік қып, сізліге соқшып қаған, я дейшіп қаған әйквал асылымы сіз на әйтті соғық қалылық білен бір тарап қылысыз. Чүнкі сіз мұлазымет кеспеді, ролын тұтқа адам сіз. Шіркет сілік бұтығырлық жықшы ғыланы, ачыды, тәләпләні қойды ғой.
0: Шоңа бәкті нем қылайлы. Үшінді ақтағды чө, шап біл ұспат елі олайлы. Әнен кейінің қанылық оқу мәнпәтімізді қоғды алаймыз адетті. Бұны азыр мәселен тордым үші, мәселен тор. Пинглун районы әтті. Бәзді бұл пинглун қараймы. Тілдіш күті де бір-бірсіне. Әй, әдемлінің қыватқынны деп қалымы. Әгер әнді өзіра тілдіш, ашыны ресімге татыплы екранны, апырыплы ашы жанқауыны, 110-ғы телефон қып дейлі өмәлім қыса, бірдәм теп әз қысыңыз, дейлі өмәлім қысыңыз бірдәм де оңшайды. Әп сигналсыз шәәр ұстылап кесіп болмаз енім ақ. Яқшы сигнал басы ме деймем де. Сигнал бесіп қаған тәғдірдімі сәткеп білен тұлап кесіп болмайды де. Әмді чырай құшып. Сигнал ұман. Қарыштыр әп шында ма? Сигнал ұман. Мамында мында. Дес болды дедім. Сигнал одың деп ағызыны бұзып тұлап кесіп болмайды де. Әмді қастанғы тұрып аған кемді машиндың түшіп меңдігіл ұмыса сигнал ұрып қаған бұл үшін кенімді. Әмді сигнал ұрсақ болмайды әлбәтті. Чырайлық бір тарап қылыш керек бе адамды.
1: О сигналының мұ ұрыдыған өлтімі ба? Әйліққы бір адамны шында бизар қылдыған мұш құлымызны қойу әтмей мұш ұзын-ұзын бесіп, үйқұр авазылады, онда сигнал жылышқа қатты болмайды қой. Бірне беріп құйышқын болуды сигнал жылышта. Ма бір достымызның үшчүріне мен байам қойғандыңа Адылжан. Деке ма бір еғіз мында кеқіпті. Аңыңай?
0: Қош.
1: Мен нәчқытым үшчүр яздым риясатчылесләден. Жауап ең. Әзалық пұл тапшырамдым сілеге, яке радио ғұшчыр беремәнді вакалетчілігіне алымен мұ? Еч омығанда, мишнан бұр жауап бервесіңла. Вакалетчілігін аламдым, яке ғұшчыр беремә әзалық.
0: Берейірім.
1: Сіз баям ғұшчырыңызды, біз авазы ғұшчырыңызды еткізген сіз алымай қапсыз.
0: Мау бір достымыз мұ қанда бір тарап қылды деп кенсіз мәселен мұшта ұспатлар бос мен бая дедім аваз яке тордық инкас мәселен тылыған торды тылыған шинши вейшинда ағзаке тылыған ұспатын әліпа саңыла дело мәлім қысаңыла болды ені өзіра келіштіріп әпі сорғыз дікен әгер ені нем қыланмай қалса 5 күн жүлі қылып 500 ен ұбай өн жафа көн дейді 500 күн. Әнен кәйінің қылмыш қаби мұндақ. Ошқығар чықып тұллап. Мұндақ ағышылап олса, бұның қылмышы қырта. Мәселен, қылмышының ұйғырыныклігі қырта. 5 күндің 10 күнгі жүлі ол 500 ендің төвен чәриманы. Жүлі ұқылды деген кеп. Шуға тыллашмайлы, азар берішмайлы бір-біріміздің көңілігі. Чырайлық параңласақ болды, чырайлық кәқысақ болды оламда.
1: Чынақылайлы. Достлар, еткізіған мұнда бір ұшчырлаба, дектан адамлық мәзмұлырымызды бұсын, достлар. Еттінші айның бірінші күндің башылап, мәжбұрлаш характердегі ік түрлік дөлет өлчімі Toksiklik bexatarligiga oid yangi davlat o'lchimi bilan batareyaga oid yangi davlat o'lchimi rasmiy yo'lga qo'yildi. Yangi davlat o'lchimida bir knopka bilan tokni uzish qurilmasiga tunji qitim fizikalik tok uzish qurilmasi deb aniqlama berilib, ilgirki yumshoq material orqali kontrol qilinadigan tok uzish usulining o'rnini uzil-kesil ilib, hodisadan qutqizishning ishonchliligi va vaqt unumi o'stirildi. Shuning bilan bir vaqtda toksikli tinich holatdagi tok qachilanmagan ahvolda shopurning bir harakati, ya'ni knopkani besish, uzun besib turish orqali bu iqtidorni qo'zg'atish talab qilingan. Toksiklit batareyasiga oid yangi davlat o'lchimida o't ketmaslik, partlamaslik, yana signal berish lozimligi, istutakning o'quvchilarga ziyon yetkazmasligi qatorliklar yana aydınlaştırıldı. Mavu 2026 yılı dövmü bayramlıq taş yolada səpərgi çıxış əskətmisini dostlarına bir bəhirləyli. Şincan Uyğur Abdunum rayonunun 2026 yıllık dövmü bayramı məzgildeki taş yollarda səpərgi çıxış mülazimət körsətmisi. İlgirki yıllardaki dövmü bayramlıq dəmiliş məzgildeki taş yol doğrunun yürüyüşünü küzütüb ölçə sağlıq məlumatları təhlili birləşdirgəndə mülçərlənişcə bu yılki dövmü bayramlıq dəmiliş məzgildeki 3 gündə Abdunum rayonumuzda bütün cəmiyyətki kişilərinin rayon halqıb yötkülüş miqdari cəmi 13 milyon 80 min adam qetimqa. Künügə otur hesab bilən 4 milyon 360 min adam qetimqa yetib, 2025-ci yıldaki oxşaş məzgildikidin 3,02% aşıdikin. Abdunum rayon boyca yuqur sürətik taş yollarda qatnaş umumi miqdari 2 milyon 332 min avtomobil qetimqa. Künügə otur hesab bilən 777 min 300 avtomobil qetimiga yetib, 2025-yilgi yildagi o'xshash mazgildagidan 2.175% oshdi ekan.
0: Mo'ljallanishcha 2026 yillik davom bayram mazgilida, ya'ni 6-ning 19-chi kundan 6-ning 21-chi kunigacha Tian Shanning shimoli etiga, janubi Shinjang, janubi Shinjang o'ymoqligi, sharq Shinjang qatorliq joylarda aralab yuqori temperaturli havo harorati ko'rilib, janubi Shinjangning g'arbi va janubidagi tog'liq rayonlar, Tian Shan tog'liq rayonlari va Tian Shanning ikki tarafida yomg'irli havo harorati ko'rildi ekan.
1: Dövmü bayramı məzgili dəl Şincan sayahatçılıkının avat məzgili bulub, Şincan içi də özü avtomobil ədəb səpərgi çıxış asası iqimğa aylandı. Maytav Kuça taş yolu, Qolcu Monğul Görə taş yolu, Vanxun sayahat liniyələrdə qatnaş başlanıb, yolu uçuları cəlib qılışının təsiri də mənzəri rayonu və sayahat liniyəsi buyduki yollarda yolu uçular mixtarı zor dərcədə eşib, avtomobil mixtarda roşən eşiş, tövəlləş alahidiliki görülüdükən. Bayramdan burun şəhərdən çıxış, dəmilişin ən axırqı günü qaytış səpiri yuqur pəlli məzgili gəvdili görülüdükən. Abdunum rayon boyca yol toru umumi qatnaş miqdari adətki küllədikiki qarğanda körünərlik eşib, yuqur sürətlik taş yollarının kırış çıxış eğizi, tügün ötüşmü yol, mulazmət rayonu qatarlıq yol böləklədə asallam qıstancılıq astı yürüş əhvali görüldükən, bu asaslıqı eyli, bırtala, Altay, Qashqar qatarlıq, alqışlıq sayahat mənzillərigə mərkəzləşidikən. Şunun bilən billə Ürümçi, Sancı, Küytün, Korlı qatarlıq, rayon mərkəzi şəhərlərinin ətrafıdakı yol qatnaş miqdari davamlıq yuqarı sıcılıqda yürüşidikən. Dövmü bayramılıq dəmiliş məzgilidə Abdunum rayondakı haqq elindigən taş yolla haqsız bolmaydı.
0: Dövlət statistika idarəsi 6-cı 16-cı günü 2026-cı ili 5-ci aydakı 70 çon otur şəhərdəki tavar oylarının setiliş bahasının özgürüş əhvalını elan qıldı. Birinci qatardakı şəhərlərdə tavar oylarının setiliş bahası aldın qaydakıdan özkən. İkinci, üçüncü qatardakı şəhərlərdə aldın qaydakıdan tövəlləgən. Birinci, ikinci, üçüncü qatardakı şəhərlərdə bulturq oxşaş məzgildikidən tövəlləş nisbiti umumcəyətdən azlıqan. Yeniden silingan tavar öylərinin setiliş bahası aldınqı aydikidin özkən. Şəhərlərinin sani aldınqı. Yeniden silingan tavar öylərinin setiliş bahası aldınqı aydikidin özkən. Şəhərlərinin sani aldınqı aydikidin aşqan. Doğruğa?
1: Qani dostlarımızın uçurlardan birine cinayet güzeyli ha? Yeni yol uçurlarını yetkilsek dostlar paylansanlar buludu. Daha bazı tarafta hazır maşallah bir az köp, lakin bek tosulup kalmı deydi. Abi de onun uçuru ya. Yine Nur'un avazı uçurken.
2: Gökhar bir deyyağı yollarımı koşuyordu selamak yana.
1: Buldu. Abdu, Abudu şükür. Bek tövən avazınıza, bek tövən. Достану озырғы бір муабет күйлерден тағдым қылайлы.

0: Нұң қоғдаш бәлгісі, пасыл қозықы, қаша қатарлық әслихәлеріне өз бешімчілық білен өткәш, чуу өтеш, бұзу өтеш мән иқынынды. Амиви мәнпәт орманыға бә дөләт нұқтылық қоғдайдыған яуы үсімліклерге бұзғыншылық қылыдыған башқа қанунғы қылап қылмышларыны садыр қылыш мән иқынынды.
1: Қанун жүргізіш бойынша қоғдаш бұйрықыда мұндақ айдыңлаштырылды. Қоғдаш бұйрықыға қылаплық қылған орын вә шәқсілі қылмышының иғырлық дәрежесігі асасын айрым-айрым халда әқтіләп төләм жауапкарлықы. Мәмірі жаза жауапкарлықы, яке жинайы жауапкарлықны үстігі алуды. Йолдың өткен амма вә саячыларының хәбәрдар болышығы қолайлық яртыш үчін бұ мәхкемә дөләт аммыви мәнпәт орманы әтрапыдегі қатнаш мұхим йолының еніға илан тақтысы орнытып, қанын жүргізіш бойынша қоғдаш бұйрықының мәзмұнны көрсәтті.
0: Егінліше, еқынқы иллардың бұян бұл сот мәхкемісі дәлдірәқ, яу өсімліктерге бұзғыншылық қылыш жинайы ішла дейл олардың көп қитімне қанын бойынша сот қылып ақырлаштырып, орманны вайран қылса жәзмен төлем төлеш. Зиянға ұшырасса жәзмен әсліге келдірішіне әмел елештіріп, дейл оғы чечішлық алақтарларының экологияны әсліге келдіріш мәбліғі тапшырып, амиви мәнпәт орманны толықлап тікіп, ешілліқні әсліге келдірішке ішілдішіге әйдекчілік қылған. Тіпек дилоларға бірләштіріп, сотны сұрттын қатнышып аңлашқа бірләштіріп, нәқ мейданда қанынны ұмымлаштырып, амының яуы дор материалларыны қалығанчы көлісі, үссә қанынғы қылапты қылған есапланмайды деген қаршыны түзәткен. Бұның денген бұл сот мәхкемісі сот қылып жаза тәнбек беріш, экологияны әсліге келдіріш, қанынны ұмымлаштырыш тәшвиқаты бірләштірілген, бір гәуділәшкен қоғдаш механизміні тәкамылаштырып, қанын жүргізіш күші арқылық бентуәннің чөл амиви мәнпәт орманы вә жанлықларының көп қылықын қоғдайды.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сайысы.

Өрметік радио ұңғычылы, аңлатқының апырыз етірдөт қатнан сәнет радиосын бивастан тұлатқан қанын сіз кәмірі программысы. Программымыз Синжан радио-телевизия станысының ең таратқапсы сұлушы тенді мас қадамда аңлатылды,

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрах программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: Үшін қызмет әтірдейіне қалтыз чары мұкапаты тәсіз қылып, муапық тәкліплеріні отырғы қойған, әм тәклипі қобыл қылынған кент ахалларыны жоғланма нұмыр бойынша мұкапатлады. Бұны кенттігі Мехір Шапқа талла базарда бойымға алмаштырғылы болуды.
1: Мені қатнаштырдың, мен қатнышы мән дейшкіче, ішік алдығы іздеп келіп мәселі инкас қылыштың, ішік алдығы беріп мәселіні іздешкіче, қызмет әтірдінің ролының өзгірші асаси қатламны идары қылышны, әқиқи иллықлықы игі қылды.

Рәхмәт деген сөзінің сехри күші ба. Бір иғыз рәхмәт сөзі көп аллада аңлыған адамның қалбіні үлітіду. Әрқандақ ішқы болған миннаттарлықыңызны чоқым рәхмәт деген сөз білен ипадылап, сәмем етіңізні есқылдыршыңыз керек. Қадірлік досла, сізгі рәхмәт етқын бар программымызны яқтырып аңлышыңланы қаршы алымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Достлар, программамыз Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқы әпчісі Сылу Шетинда мас қадамды аңлытылды. Программамызны Сылу Шетин әпчісідімі аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендікі мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, бұл құмлықның жапасыдың қорқымағалық әмес. Бәлкі, Чигра райондікі халықны көңілігі пүккәлік деген ақпарат икайысы дектанлады болуды. Шинжанлық егет қынәлік бовайның балдыррақ өйге қайтышы үшін оның көмі қонақларын сетіп алды. Сақчы ярдамчылары 4 саат іздәш арқылық саяхатшының ютіп кеткен ян телефонының тепіп бәді. Досламдақ болса, дектіңла программамыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

ناخشاسی برنچی بینتوانی شکنجه جن بیشین کشی 15 تواندگی 1800 دن ارتک افتسر اسکر تکلیمکان قملغنی پیاده کسب اتب خودتنی غلبلیک آزاد قلب اجایب تکبیلنی یاراتقان. Кейін құмлықты елтіз тартып, бозияр әчіп, бозияр өзләштіріп, чигіраны қоғдап, Шинжанды елтіз тартыш, Шинжанды қызғын сөйіш, бозияр өзләштіріп, чигіраны қоғдаштек пешқадам әскерлер ройыны вұжытқы чығаған. Әлқар айя жаланған халда. Саяхчыләге бұ тарихны сөзіп әгенде, қалбім тәсірліні шәм қайылық ілкеге толыды. Әгер әйні еллада азат қылынымыған болсақ, бүгінгі бәқтілік тұрмышымыз мы болмаған болады, деді о. Әрбейләнің әулады бұлы сүпті білән, о, өзінің бұл тарыққа тәбейлі өрмәт білдірдіғалығыны әтті. Әлқар Бұлтур Али мәктәбіні пүткізген болып, бүгінгі күнді саяат етекшілік қызметіні Шинжанның қызылы хикайларының тарқытыдыған ішкінші жаң майданыға айландырды. О, мұндақты дей, мән Шинжан хикайысыны техімі көп кішілігі сөзіліп бермен. Бұл бір кәсіп бұплық амастын техімі мойымы бір бұрыч,

Достлашының білән бүгінке сізге рахмет айтқым бар программымызды мүшәт ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңылған, программыз қатнашқан барчынлағы көптің көп рахмет. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөвәтчі мұхәрір Мұрат Қопыр.

ұйыстырған Гүлғұнчылар. Гүлғұнчылар программасы сіздің балалық қиялыңызға, гүзел арзу армандарыңызға жер болып, сізге балалық дүнияңыздың өзгеше шатлық ва хұшаллықтарын ес қылдырды. Сіз аңлашны ва білішні қалайдыған мәзмұнлар дәл Гүлғұнчылар программасыда.

Сөйімлі кичік дослар, сіла ән қызықыдыған, аңлашын яқшы көрдіған мазмұлан өзігі мүжәссәмліген Гүлғынчыла программысы бүгін енді қытанлар ұсынылды. Программымызды яқтырып аңлығай сіла мән Рия Сәтчәданла, қадыр яқайсар. Кичік дослар, программымыз ең әшінжан радио-телевизия станысының таратқы әптісі сілу үші тегнімас қадамды аңлытылды. Әмді әр вақыт үлгірік программалан қайтылап аңғыл болуды үшін техім көп мәзмұлан алмақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақтықыда сілу үші тег әптісіні түшіріп аңласаңла болуды. Қайнан ақпыз кичік дослар, бүгінгі программамызды қандақ мазмұнла орынлаштырылды бірлікті Қарапақайлы мәктәп іші сыртыда сәйіпімізді Көрлі шәһәрінің 3-нче нәүбәтлік өсмірләр балалар машина адам программы түзүш мұсабықсы Көрлі шәһәре Лингшен Лингюэли мәйданында рәсми башланды. Бүтін шәһәрдегі башлангыч мәктәп яслилардан болып жәми 173 кичік маһир мұсабықы мәйданыға жәм болып, пән техника маһарды бәсләшті деген мәзмұн диқтанлады болды. Мәшһүр шәхсләрнең икәйләре сәйпимездән адамсыз учку сахасындагы төмөр аял Шау Суджинның икәйсен сөйләп бермиз. Илем бан үгнәйле илем банга әһмият берәйле сәйпимездән адамларның ни өчен сүт чи ва өмürlük чи булыды дигән темада савад сөйләп бермиз. Кинондак боз кичик дослар программабызның мәзмунлы кызыксаңлар, дәвамлык радио алдыдан кетмегәнсезләр. Оның башқа яна юл юрып атқан шопер досланың кемо давамлык юл учурларын беріп меңшин қызғын қарсы алымыз ве ішін супымыздың номері XC1074 FM. Ве ішін супымызға қарайдыған болсақ досларымыздың Чун Тиен, Мейли Рэншун, Патүгіл қатарлық досларымыз давамлық радио алдыды ба біз деп сөз қалдырыпты, рахмет дослар. Сөйімлі кичік дослар, әмді де қытанлады болдығыны Гүлғынчыла программысының мәктәп іші сыртыда сәйіпсі. Яқында Көрлі шәһәрінің 3-нче нәүбәтлік өсмірләр балалар машина адам программы түзүш мұсабықсы Көрлі шәһәре Лингшен Лингюэли мәйданыда рәсми башланды. Бүтін шәһәрдегі башлангыч мәктәп яслилардан болып, жәми 173 кичік маһир мұсабықы мәйданыға жәм болып, пән техника маһарды бәсләшті. Бұл қитымқы мұсабықа пән техника арқылық күч қошуш, программа түзіп, арзуны ішқа ашырышны баштемі қылған болып, яш басқучы бойынша мұсабықы группаларға еншіге айрылып, карты сүрке программа түзіш, кичік экспедиция әтірді. Мадди әшия тошыш бойынша бәсілшіш мұсабықсы, орман қоғдығы түсі баш темы мұсабықсы қатарлық бірқанчы мұсабықсы.

مسابقه یولی تاسیس قلندی. بنام اشتباه اورمان قوغدغوچسی مسابقه توردن، اشکی آدمنان کماند تشکیلاب مسابقه قطنشی رخصت قلنگان بلوب، ماهرلار بلگلنگن وقت اشتباه ماشین آدمنان توسختن اگیب اتوب، یولنی پلالاش، جسملارنی توتوب ایلیش قطارلق پروگراممسنی تزوش عملی مشغولت وزیبسن تماملشیغی توغر گلدی. Мұсабықы нәқмайданыда кичік махирлар үскүнділеріні салмақлық білін таңшап, программыны ихтияджалық білін түзіп, түрлі қырысларыны күті біліп, мәшғулатын тәртіплік тамамлады. Бахалығы жылар вәзіпінің тамамлын іш дәрежесі, программының ижады иліқі, машина адамның юрішінің мұқымлықы қатарлық үлчен бойынша түрмі-түр нұмыр қойды. Мұсабықыда масқадамда көп қол йоллар арқылық тәшвіқ қылыш, кен айтыш қанаты айдырылған болып, машина адам программы түзуш техникісіні умымлаштырып, яшлар өсмірлерінің логикалық тәпәк көрі, қол селіп ішіліп әмәліеттін өткізуш вә көллікті пәмкарлышыш іқтыдарыны чынықтырышыны мәқсәт қылған. Бұл қытымғы мұсабықа көрілдегі яшлар өсмірлер үшін пән техникада еңліқ яртыш бойынша алмаштырыш сүпсі барпа қылып, шу жайдегі өсмірлер балаларының елім пән үстіде ізденіш қызғылықын өнімлік қозғап, яшлар өсмірлерінің пән техникада еңліқ яртыш тәрбиесі асасыны сіжіл пұқтылыды.

Бешен сұпымызға қарайдыған болсақ, достарымыздың Шинфу, Михрай, Қарағай қыз қатарлық достарымыз біздің дауамлық аңлауатымыз деп сөз қалдырыпты, рахмат тапшырып алдық. Оныңдың башқа азырның өзді Харитет Геоланың ахвалыға қарайдыған болсақ, Итпақ елінің ке Минхуа Кудсидің теншілік жәнөб елғычы болған, жәнөбтің шималдығы елінішті, Аптумобилла бар кадар көпкен, оныңдың башқы енем, Шуда вән Шимал елінің Доңдалиян ғарпы көтсідің Итпақ елғычы болған, үшу арлықлада, Шималдың жәнөптіму, Аптумобилла бар кадар көпкен, оныңдың башқы енем, шу Итпақ елінің ке, Чин Йинлудың Минхуа көтсігі болған, шу елбулайхлардыму, Аптумобилла бар кадар көпкен, оныңдың башқы енем, шу Кармай ғарпы көтсінің қошымчы олы, Чарбағы көтсідің, Шибейлуға қарап маңған, ғаріптің шарықтыке елініштіму, Аптумобилла бір қадар көпкен, оныңдың башқы енем шу, Ши Хуан Гаудия, мүшу әтірапла муа, азырақ тосылыш бәкен. Оныңдың башқы ене, Тайшен Кутси, Йохау Джанубы Юли, мүшу Хуалин Шаңмаучын, Сиси Мол, Әтірапладыму Аптумобилла бір қадар көпкен. Қытан Қайсулу мүші ЕРО-н әлі-джау чаудың қашқар шарқ үлі көтірмігі өрігі күйгі болған мүші арлықладыму Аптумобилла бір қадар көпкен. Достарымыз сіла Қайсул бөліклерді кету ады сіла үлі құр беріп мен шаланы қызған қаршалымыз. Вейшен сұпымыздың номері XG1074 FM.

Мау Абай Лупнур юқур сүрәтлік таш жолының қайс бөләкләрді ғаз жалаш орны ба деп сұрған достымыз. Бірсе мау чигі шин фу чү нән чү депті. Мүші атырапты ба ке. Анкен жуа чаң дон фу чү. Хэдин сен чэн си жа ю жа чи жан. Енжи сен жун ю жа чи жан. Балғынтай тараптым ба ке. Мүші тауқан ғылам жу жа чи жан деп кіргісіңіз. Маңғычи сізге ашу ән еқінні. Тәсия құпырды жұмы, лекен елу чықшыдың бұрын амалба мүшмашыланың чақларыны, ғаз, тәйя, қатарлық, тәшкүрт үштігі үшілікті күшірт үшілің құпып, анды елу чықшыңыз тәсия қылмыз.

Сөйімлі кішік тұсыла 107.4 қатына сәнәт радиосыдың бейвасыдан ұлтылы атқан күлгіншіла программысын дауымлаштыру аттымыз. Бұл программымызны түрет соды чәкілі шіркетті алайды талап қылған. Кішік тұсыла әмді де қытанлады болдығыны мәшүр шәқсілерінің екайлыры сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді біз адамсыз ұшқу сахасыдегі төмір аял Шау Суджының екайысын сөзләп береміз.

Сяо Сужының іш үстіліге бір микротіптіқ адамсыз ұшқы модулы қойылған. Әр қиттен башқылар оның хикайысын сорғанда, оның нәзірі аман бұл модулығы түшетті. Көзлердің нұр чақнап тұратты. Бұл нұр Хэбэй Шинтайдығы бір адеттікі айлыдың, таки юл бойы Шанхай қатнаштаңшысының тәжірбахан сығыча. Линган еңі тәвәлік районының төвен бошлық ықтызадының алдын қысепігі түшкен еді. 2017 yılı Xiao Suzhi 37 yaş kirgen bolup, danglıq chat el karxanasida ali injener bolup bolgan idi. Muqim kermey va obroyli xizmat o'rniga ega edi. Lekin shu yili u nurg'un kishilar tushunmaydigan bir qarorni chiqardi. Ya'ni tinch muqim xizmatidan istifa berib, odamsiz aeroplan orqali egilik tiklashga otlandi. У чағдегі адамсыз ұшқының көпіндісінің ұда ұшыш вақты аран 20 нәтчі минут болып, әмәлі қолыныш мұйетіні зор дәрежеді чәкіліп қойған еді. Техникедегі ағырық ноқта еңілік яртышты бөз шасыл қылышының еғізі. Сяо Сужи бұл мәсіліні сәзгүрлік білін тұтып, құрғучы көліктіп білін ішінін өлдін башлап, адамсыз ұшқының автоматик системісін тәтқық қылып етшіға башчылап кірішіп кетті. Игілік тіклеген дәсіліпкі мәзгелді алдың қыларының әмәл қылғыдәк тәжірибісі болмаға чыға, әр күні ташыны сылап дәриядын өтетті. Лекен о коллектіпін етәкләп, чішіні чішіліп өткәлгі ғожым қылып, дөләт ішедіке тонжи адамсыз ұшқу амбірні муаппықиятік тәтқі қылып ашты. Адамсыз ұшқандың кейін автоматтик тоқ қачылы алайдыған болып, тоқ қачылап болғандың кейін ені давамлық күч ұлап ұчып, мәшғулат қылыш радиосы зор дәрежеде кеңайды. Бұл түрлік бөсөш худди адамсыз ұшқыға әр вақыт қайтып келіп, лазыметліклеріні толықлайдыған өй селіп бәргенге оқшаш болып, давамлы құшыштыки бұғыма халетіне үзіл кесіл бұзып ташылды. Сяо Сужының қарышча пән тәтқиқат әзелдің тәжірбахандыл әмәс еді. Пәкәт бірінші сәпті елтіз тартып, нәхмейданғы чонқыр чөккенділа андың әмәлі мәсілілеріні әқиқи әл қылыдыған техники нәтижесін яратқылы болады. Одайым әрхіл мәйдан пунктларға беріп келіп, бірінші сәпті

Сөйімлі кішік тосылай күлгіншіла программысыны дауымлаштыру аттымыз. Бұ программымызны түрет сөйді чәкілік шеркеті алайда талап қылған. Кішік тосыла, әмдеде қытанлады болдығыны ілімпән үгінәлі ілімпән әхмет берелі сәйіпсі. Бұ сәйіпімізді біз, адамларының немүшчін сүтчі вә өмірлік чі болуды деген темыды тоқтылымыз. Кішік тосыла, Сілар мұндақ бай сырлық ішіні байқыдыңламу. Кичік вақтымызда еғызымызды өсіп чыққан кичік чишлар аста-аста бұшап түшіп кетіп, кейін техімуміз дәккем, техімі чоң еңі чишлар өсіп чықыды. Әміміздің чиші бір кеттім көні еңінің алмешшіні баштын кетчірді. Авал сүт чиші чықып, андын өмірлік чиші алмешшіді. Көпчілік немүшчін бейвасты өмірлік чиші чықмай, авал сүт чиші чықып, андын өмірлік чиші алмешшідіғалықы ғайран қалдыңламу? Әмлиетті бұл бәдәннің бізгі маскеледіған өсіп етіліш мәқпейтті. Сүтші аятымыздыке туын жетіш болып, кичік вақтымыздыке кичіккіні иғыз вә еңәк сөңкеге мәқсус маскеледі. Балыларның юз жәкілі кичік, чішмелік тар болып, кичіккіні сүтшілері рәтлік тізіліп, бізнің юмшақ емекліклеріні чайнап, еніқ талап пұз қылшымызға етерлік ярдан беріп, балылық дәуірімізні өткізішімізге әмірақ болуды. Аста-аста чоң ешімізгі әгішіп, юз шәкліміз, еңәк сөңкіміз барған сыры чоң ұйып, еғіз бошлықымыз му барған сыр кен ұйды. Кичіккіні сүтші мұқым болып, бәдіннің чоң ешігі әгішіп, чоң ұйып кетмей, аста-аста әм кичік, әм шаланлышып, кәң чішмелкеге масылш алмай, мифен, гүш қатарлық көп қыл емекліклеріні чішлі алмайды. Бұ жағда сүтші өзінің бұрджіні ада қып болуды. Шуның білән сүтчінің астығы юшырны алған өмірлік чеш аста-аста етіліп, сүтчіні чықырып өтуді. Өмірлік чеш юған маддасы қаттық, чішләш іқтыдары күшілік болып, чоң болған чіш мелкені толдырып, бізге бір өмір әмірақ болуды. Бізге пақат бір нәтче еллі әмірақ болуыдыған сүтчіғі оқшымайдығыны шу ке, өмірлік чеш бізнің өмірлік чішіміз болып, чүшіп кеткенден кейін қайты еңі чіш чықмайды. Шуңа чіш алмышыш өсіп етілішінің бәлгесі. Шындақла, бәдәннің әқіл парасты. Кичік досла, өмірлік чішіні чоқым яқшы асырап, чішіні әстайдыл чоткалап, татлық емекліклеріні азияп, бізге бір өмір әмірақ болудыған бұл чішіні асыршымыз керек.

Сөйімлі кичік дослай күлгіншіла программасыны дауымлаштыру аттымыз. Бұ программамызны түрі түсуді чәклік шеркеті алайды талап қылған. Программамызның кей ақырлышыдыған дамлар метіп келайдап ту достарымыз білен бірлікті. Ауа райығы дейқат қыпақайлы ауал. Үрім шәрінің еқін құш күндік ауа райығы қарайдыған болсақ, бүгін кеджеден әт күндізгіче ауа бұлытлық температура 22°C. Мұш айның 19-үнші күні кечеден 20-үнші күні күндізгіче ауа ұчық температура 22°C. Мұш айның 20-үнші күні кечеден 21-үнші күні күндізгіче ауа ұчық температура 23°C болады екен. Оныңдан башқы яна апнұмыр айнымыздығы қаға 15 шәһәрінің кей температура сұғым қаруттайлы я досылам. Алтайда ауа бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 19°C. Чөйчәкте ауа ұчық температура 18°C. Ғулжада ауа бұлытлық температура 20°C. Бұрталада ауа бұлытлық температура 20°C. Қармайда ауа ұчық болып, кейін бұлытлынуды температура 26°C.

0: Hürmetlik radio anlayıcılar, bugünkü katnaş liniyası programımızda Ürümçerlik Oğan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Atırtı Yukur Suretlik Yol Kazıven Çoğun Atırtı'nın muavin atırat başlığı Mutallip Aziz Sağçı bilen söhbət ötküzümüz. Kazıven Çoğun Atırtı təvəlligideki her kaysi yol bilekleri dair məsille, şundakla katnaşqa ait soraydıgan suallarınla bolsa, fütür yollat məsle sorsanla buludu. Ündidar süpümüz əksçi 1074 FM. Mutallib Saqchi, yaxshimisiz?
1: Yaxshimisiz.
0: Bevasitalik uy qadam tashrif qilganingizga barliq anglovchilar va shopirlar vakolatida rahmat aytamiz. Shu yaqinqi mazgilda tavallikonlardagi yo'l bo'laklarida qanday qatnash hodisalari ko'proq ko'rilyaptidu? Shopir do'stlar diqqat qilishga tegishli qanday nuqtalar bor? Oldi bilan mush to'g'risida bir so'zlab bergan bo'lsangiz.
1: Bo'ldi. Avval men shu Kazven etirtdigi qarashliq yo'l tavallik to'g'risida bir to'xtalib o'tsam, chunki yaqinda bizning endi yo'l tavalliklar sal tansiz bo'lgan afallarda. Bizning endi yuqursak yo'limiz Kazven cho'ng atirtdi. Boshqa dag'a yo'l bilaklar bilsa, o'sha Ürümchi kutun yuqursak yo'l endi buning cho'ng atilishi Leyungan yuqursak yo'l deymiz go. Buning endi o'sha Sujulu g'arb aylanma ko'prigidan o'sha Baganlu ko'prigiga bu Sujulu ko'prigini ba'zi shopirlarimiz Shangyulu ko'prig deb ataydi. Shindongfang ko'prig deb ataydi. Endi qada atashqa qulaylik bo'lsin atsanglar bo'ldi, lekin bu ko'prigning endi bekitgan o'lchanlik atilishi endi Sujulu g'arb ko'prigi. Bu ko'prigdan o'sha Baganlu ko'prigigacha bo'lgan 10 km yo'l berak. Uning boshqa ma Beijing Shinjiang yuqoridagi yo'lniki o'sha Shiran ko'prigidan o'sha Jundong ko'prigigacha bo'lgan 50 kilometre bilek. Endi buni Shiran ko'prigidan o'sha Shangshaqa ko'prigi bo'lgan o'sha aralıqni, ya'ni ko'pincha shopirlarimiz 114 nomerli yo'l bilek deb atvaga hozir qichimdi. Yoyos, Shayos deb. Mayli, bundan salim biz tushunamiz. Endi lekin bak keyin bu yo'lni qo'shib Beijing Shinjiang yuqoridagi yo'lni aslida Shangshaqa ko'prigi yasagan, keyin ulab o'sha Shiran ko'prigi ekaldi. Shunga qanday atsam mayli, lekin endi asosiy bu yo'l endi o'sha Beijing Shinjiang yuqoridagi yo'l. Bu yo'l endi o'sha o'chqalatik yuqursak yo'l deymiz, endi Kayfanshkovskiy deb qo'yamiz. Bu atrofimizda nayti ko'rik bekchiq, o'sha bog'lim yo'l bekchiq. Bizningki haqqilish o'rnidan faqat o'sha Meydung bi haqqilish o'rnidan bor asoslik yo'l bilekdi. Qolgan o'sha bog'lim yo'lda faqat hech qanday bir bog'lim shofizali yo'q. Ko'pchilik bildi, Beijing yo'ldan kirsa, Changchun yo'ldan chiqib ketib, Changchun yo'ldan chiqib kirsa, boshqa yo'llardan chiqib 2-3 kilometrda birdan mishta ko'riklar bor. Mishta qulaylik nayti va qulaylik shahar yo'li bilan asosan bizning mana shu soy yo'li, tashqi aylanma yo'li bilan asosan o'xshash hamda, lekin bizning o'xshamaydigan bir endi bir ahvol endi yilqi yuk mashinalar va odatdagi kichik mashinalar endi yilqi aralashib ma'nidan ahvollar jiq. Endi yaqin qizmizgilda mish atirtimiz tavalligida bayada bitim Ürümchi kutun yuqursak yo'lning mush Yubinglo ko'prigi bayada dedik su yolu köyrüge 3-4 kilometre kaldım. Kütün yolunu çıkmam kavakta. Bu kütürümü köyrük hesabı tutu. Muşun yasaj tevabıdın. 10 gündek buldu. Kündü keşte Beijing vakti 13 gidin. Beijing vakti 5 gidin. Koş yılın ilişkide yolunu takıp. Muş köyrük, kütürümü köyrük hesabı tutu. 5 saat. Kündü 5 saat yol takıldı. Bu vakti şoför dostlarımız biz uçturuşma kıpı olgan. Başka şehir yolları din. Toğdun koyu. Yo'llardan boshqa yo'llardan aylanib meyvatdi. Bugun kechda yana bir taqib etsak, birinchi shu qat qismdagi shu qurilish tugaydi. Keyingi ishlarni keyin uqtirmiz. Ikkinchi qurilish qilmoqchi shu Beijing Shinjiang yuqursak yo'lining shu Ürümchi Sandis surak yo'li astrolog ko'prigi. Bu ko'prikda shu qurilish qil sababidan shu Shiran ko'prigidan shu Sanji qimag'andigan bog'lim yo'l taqilg'ili 10 kundek bo'ldi. 8-chi va 30-chi kunigacha taqilib qurilish qilindi. Buni biz uqtirish qilib butun ommaga nima qilib bo'lgan. Shu shopir do'stlarimiz agar shu Sanji chiqish yig'izdan aylanib keldigan shop qalsa, oldiga 6 km minibmi Beijing yo'li g'arbiy ko'prigidan aylanib kasb bo'ldi yoki boshqa bo'lgan yo'li boshqa yo'llardan aylanib mansin bo'ldi. Endi bu Ben de koyduğum kısıkça etrafımızın tevallikten kuruluş kılvat kayıl bilekler. Hem de yıkınlar mı?
0: Özgür yol bilekleri için akı
1: Doğru. Hem de etrafımız tevallikte mi şu 101 vatka mı şu bir işkan işte katnaşı adısları birisi hem de mi şu tutaşsızlık ne tüyüksüz tutaşsızlıkın yanında bütüp şu sol tereptiki ilgisi sürat yolu minutun tüyüksüz büs bütüp mi şu zada bağlım yol kırdıgan mi şu yanda hem de 10 tərəfdəki mağan maşınlar ilə, udulmağan maşınlar ilə soqulub қатнаш адыс болу шәфалдыры бір қыдар иғыр. Оның башқа мүші орлық сақлымғалық сәбәбіден, мүші орлық сақлымғалық сәбәбіден, мүші бейқадар едек тосқылық болдыған мәселен машинда телефон ойнаш, нәз керекләрін еш, игіз башылық аяқлан кейеш дегендек мүшіндағы бейқадар едек тосқылық болдыған қылмыстағы садырқылы сәбәбіден жүзбәген адысламы. Бір қыдар көп. Оның башқа, әмді біздің баяда бөттік әтіртімізді бәлік мүші ішіптілген жүрсәк көлі оған деке мүші мүші құрлыш қылынға әтрапыда құрлыш машиналар бәкчік топы тошу ойдыған, мүші цимыны тошу ойдыған деген көксәк. Мүші машиналардың мәшілі бәз нәсілі түшіп қылып, машиналардың әйнекін чекіп өтедіған, яғы башқы сырларын түшіріп өтедіған, яғы түшіп қалған кен башы машиналар мүші дәсәп өтеп кетіп, мүші машина мүші мал мүліктен зиян құшырайдыған, мүші бір қысым адысыла, бір қыдар көп көріліп атыды.
0: Бұлды, найты түшініштік болды. Әнді мұтәліп сақты, біздіңке бұл бейвасты аңыл түшімізіне, біздіңке дойын сұпымызда бейвас көз түшкіліп тақты атыды. Шоңа біздіңке дойын сұпымызға кіріп, программымызны аңылау атқан, қызғылық білен қатнышу атқан барлық достырымыздың қызған қаршалымыз, программымызны аңылғаш бір тәрәпті мүші қатнышқа дайыр саватлағы игі болғаш, яны бір тәрәпті мүші тоқтымай дензәнілі қып қойған болсаңла, көптен көп рахмет. Әмді біздіңке вейшен сұпымызге достырымыздың кәге ұқчырлаға қарап ағайлы. Программымыз башылыш білән таңыла ақкепті әрген достымыз ғолжыдың ғаз қәвірі. Нан хуанлы ойолдеке ғазханада нормал ғаз бері өтіпті. Өтірет автомобиль ең дейді. Әмі ғолжыдың достырымыз мүші ұқчырды өнімлік пайдылынып қаға ісілі. Оның башқа Зөхіра деген достымыз му, Шинфу деген достымыз му, өзінің кемші программын аңлават қалығыны білдіріп ұқчырлағын әвәтіпті. Сілігім көптен көп рахмет. Ең қарайдыған болсақ мүші Қаплан деген достымыздың ке авазлық ұқчыры етіп кепті. Аңлайлы. Қаплан.
2: Осынан сөйлейдіған мүшінің кеңі кәр үшізек. Бехатарлық тастанын қоймақ кәр сәнді өтені. Әршәліп кеңі соқыт қалып өзі кәр
0: барлықты. Үстеді бір кепіңіз бәк, ә? Дәрті
2: дәуіріңіз әршіна қатты қатты қатты қатты Lekin bir xatarlik kirishni qo'yadigan ishlar. Va ko'rikni qilmasin, ko'rikni biraz qo'yaversa, nisbiyatni deka qilaman.
1: Ma bu anlıqçımız Naiti yaxşı bir əhmiyyətlik bir sualını verib də uçurdu. Bu agahlandırış taxtısı müşü şəhər yolda emas, yuqursak yolda mı Naiti rolu bək çox. Biz hamımız şoförlü boğanlıqmış, hamımız adətlənib getdik aldıq maşina. Мен атам тоқтам деп, агахландырыш тақтысыны қойған деген біз машинның тоқтап қағалықыны біз үкім қыла алаймыз да. Шуңа машина, қашыл жүзбеген, қатынаш адыс жүзбеген шағда машина өткешке амал.

0: پیلیانس یکر تومن دیگه نگاه شیو که بیاک برکان شرط نظر سانلا 80 تومن مانسانلا کالپاکی سانلا 10 ترپ مانسانلا ماشین
1: آدم باسن سانلا
0: مشو یکر سکیل چک سانلا بود یکر سکیل ده هکل نام اگر نام دو دیگه نه سلاشلا هکلش اول دن تلفن کلوب سرانلا
1: Әнді Абдулла деген достымыз мә, бұл вәқат кімнің мәсулиеті бай көріп әген болсыңыз дейді. Әнді бұнда көріп ла мәсулиетін айрығыл болмайды. Әшіндақтың бір көріп ақайлы ма?
0: Болды. Бұның да ма кішік машина елін өзгәтікі вақытта, ұдылмағындыға елға машинаға ел бәмеген меніңше оға вақытта, мүші кішік машинаң мәсілетті сапын.
1: Абдулла деген достымыз аңылдыңыз әқтен әмә кәпіне, ә? Яны қырайдыған болсақ бәқтілік мәні деген достымыз ә? Алдыды машины болмыс мұ қастан алдырмай мені вағаланы мұ паш қылсақ боламды ашыны қандақ бір тарап қылсыла дейді.
0: Бұлды бұнда әфвалла мұшы жүкірсек елда мұшы өрімчідікке мұшы сай елі ташқайламы елда Құшыравтыды бұлапмын жүкірсек елда бая дедіқ сөл тұрептікі бірін ішкінде ел жүкірсек елдің ішідікі яны тұсырет елді меніңіз елі. Бұның төвен сүрттің ба, төвен сүртті 100, сіз 100-дің төвен маңға фаласы да сіз қаны қылап қылмыз шекілден деген болысыз. Бұй елді тұсырет маңған деген сіз 80-60 қырықлады маңсыңыз кейіндікі тұсырет маңға машиналарға дәқілі қыған болысыз. Бұндақ әфаланы біз бая дегенде бір қанш ұсылла білен тәмінліп бәсек, біз мұшу төвен маңған шопырланы чақыртып екіліп, қанымы үші бір тұрақ қылымызды. Ишк күзгі жерман төлейді бұл шопырлы үш нұмір қатырылынды.
1: Бұлды, рахмет. Оның башқан Адыл деген достымызды, мұтәліп сақчы яқшымысыз. Арханда 91-де аппарат күшіп өтіп кетіп қапты мән. Нәч бұл жәрейманы, нәч нұмір кетіді ғанды?
0: Сіз бұл елінің кі сүрет чекілімісі 80 Арханның кі. Мұшу 10% жәрейман қоймайды сек, 88-дің жүкірманған болсаңыз, 100-кі жәрейман төлейсіз.
1: Яна Өмір ісімлік достымызды, 3 яки 4 ел үріш елі да, Әр қайсы елінің сүртті оқшымыға асаста, мәселен, сол тарап бірінші елінің сүртті 100, 10 тарап біріншісінің ке 60 болған әхвалда, біз 10 тарапта 80 яки 90-ды өтіп кетсе қандақ болды?
0: 10 тарапта 80-90-ды өтіп кетсеңіз, 60 елінің мәселен, 90-ды ішіп кетсеңіз, сүретіні 50% ашырып әйдеген болсыңыз, 200 көйдің, 2000 көйдің жерман қойылды, пырағыңыз нұмырлар қатырылды, 13 нұмыр, пырағыңыз бика қылынды. Шыңмыш, бая дегенім шо, 10 тіреттікі ел, төвен сүретті елі меніліш елі. 80-60 болға афалыста, мұш сүреттілі маңызсыз. Бәзі шопырларымыз ма, сол тіреттікі елда, кішік машылы жық қоған деген 10 тіреттікі елді әз оп қалса, 10 тіреттікі төвен сүретті елді бая дегендек 60-лік елді 80-120 кетті қылып, вақты келген чағда біз мұшынақ иғыр жаза қолансақ, тұрып алды. Юқырсек елді, юқырсек елді, чекек 120 болмамды, неміш қымен, 90-ды маңсан праваны бекі ақылысыла деп. Бая дегендек, инық ел тақтысы ба, бірінші күн жолының 120, 100, үшін жолының 80-60. Сіз сүрет елді маңыма әдісіңіз, сол тұрепті мені. Нормал сүретті маңыма әдісіңіз, 10 тұрепті мені.
1: Болмысы, өзіңіз білдікенсіз болмысы, сол 10 тұрепті мен, сол тұрепті 100 дедіңіз мәселен. 80-90-ды, 60-лық елді 80-90-ды мені бекі-демекі нұмырыңызды тартқызып, пылланы төләп жүгендің, шу 100 деген елді маңыз болей бірді үшінді қоған. Пенгіл өнжәнде деген достымыз, 80-лік елді қастан 40-30 мені басы қайерге әріз қойсақ болды деген
0: сон. Бая дейді оққаны қатнар сақ сәттірттік әріз қылсына.
1: Спат толық болға асаста.
0: Оның басқа мәселен, Улымчы, Шинжан жау жән, Улымчы дегінің кім әппа, Шыладаш, Бастанла, Көйчошо, әліме, Суи Шопай деген қоқсай шарқыл ұқтыларлары ба, шынанға шүрпен әвәстанла, біз бақты келген шағда қарш тәріпін шағырып әкеліміз. Сүретлерін чоқым инық болыш керек, әсілі шүрпен болыш керек, қолаңылды таты баға, нелікі машин номырным көйг ұлымайды, ұнда олып қаса, бұны бұл тәрқымақ тәсілді. Асас болса, шу үйәңілі ұлтырып, денінауды бұны шазай қылып, әсілі шүрпеңіне әйвәтіп әсанла, біз мұшыны қанымыз бұл тәрқылымыз.
1: Құрсан деген достымыз, Юк машинасы білен кішік машинлан айырылған ел бөлеклерді, юк машинасының елі де маңса, жәрейманы қойламды, мұшыныңа жауап бәген болсаңла, дейді.
0: Бая дейді мә, бұл кішік машинлар чоқым ашу, юқырсәк елді, төрт елдің әмісті маңсып болды, чүнкі бәрі шопырымыз ойлыш әшіна дәвалды кен, сол тәріпті кішік машинлар маңыды, оң тәріпті юқ машинлар маңы чоң машинлар, ұндақы мәз. Арқалылы қарап бақынла, сайолы қарап бақынла, яғы біздіңкі бая деген қазан шоңатырды қарап бақынла, бірінші күн жолда, Қачо дау деп ба, қачо деген мұшы, шау қачо дау деп ба. Оның кендің үшін төртін жолда қақо қачо дау деп ба. Юк машиналары

0: Dostlar, anglavatqınınglar.
1: Keçlik yollarınızda biz Zemra programmisi.
0: Mən Yaşar Yalqon.
1: Mən Hidayet Qız Şemsedin.
0: Programımızda Ahmer White un zavodun qolab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomlashtirish vaqtgan Ahmer White un zavodi alay talab qilgan.
1: Shundaq, uning boshqa sog'lom g'izolanishni tavsiya qilayotgan Okeanos shirkati alay talab qilgan. Shu munosabat bilan yuqori qo'rilarga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.
0: Rahmat. Do'stlarga mundaq uchurlarni olib keldik-a.
1: Muhbirning 6-oyning 17-ci kuni Avtonom rayonlik sayya sog'lomlik komitetidan egilishcha, Avtonom rayon 2025-yili bola beqish yordam puli siyosatini yo'l qo'ygandan buyon hozirgacha jami 3 milliard 945 million yuan yordam puli tarqitilib, 3 yoshdan to'yan bolalar va 1 millionga yaqin oilaga nap yetkazilgan.
0: 2026-yili 1-ci oydan 5-ci oygacha Xinjiang elektronlik savdo bozorining hayotiy kuchi sijil qo'yib berilib, Торды парчи сети сомысы бұлтырқуғы оқшаш мәзгілінікідін 11.17% ашты. Бұның ішіде, Шинжан езілерді торды парчи сети сомысы бұлтырқуғы оқшаш мәзгілінікідін 13%. Езі егілік мәқсулатырны торды парчи сети сомысы бұлтырқуғы оқшаш мәзгілінікідін 11.16% ашты.
1: Үрімчіден бір аңлығычымыз Юңшан шарқы көчістен шарқы ішкенде айланмығы чықыдыған төт көчі еғіздіке қызыл ешіл чырағыланың еніш вақтының муапық әмәсігені инкас қылды. Мейдің райолық қатнаш башқұрышчың әтірдеді келі бұл инкасқа мұндақ жауап қайтырды. Бұл мәсіліні инкас қылған аңлығычы білен телефонды алақылаштық. Біз нәқ майданға беріп тәкшіріп, вақтыны есаплап, өлчеп, солғы бұрылыш чырғы білен ұдыл юріш чырғының вақт сәпілініші хақиқатан муапық болмыса, бәлгілімі бойынша таңшап, әлалаштырып, автомобиланың бейхатар юрішіге қапалетлік қылымыз.

0: Мау немо Жымыңлу Лижау Чау мо азырлык кыды боп китипто. Жоңи докторханасынын атрапыда мо автомобиллар көпкен. Оно Чин Хуан автомобиллар көпкен. Биздин идаранын алдыдым автомобиллар яман көпкен. Даван бейлуу мушу. Яны мушу Хынчаң Санчинин алдыдын тосулуп. Мушу Янгуан Вэнлянжиңэннин алдыгы берипто. Şunun gibi dostlar, eğer de otomobil leydeş ihtiyacınla bulmuş, otomobil leydemiz falan buğu dek çuma. Bana gel.
1: Әмді мүшу вейшен супымыз күшірлі қарсам, вахаха деген достымыз, біздің ма дойын супымыз көрі өтіпті, қаран деген зәлләні қыпты, гүллән әвәтіпті, елім сілә боп қапты кен сілә, шоңы бәк зер кішілік болмады дейді, ә?
0: Рахмет,
1: Рахмет.
0: қаплан. Болды.
1: Onun başqa Gengo Balan degen dostumuz şərqə aylanma cənub şimal yönlüşdə Qızıl Tağ yolu düşüş İğızda maşını bək köp tosuluş bakken deydi.
0: Abdikerem. Boldu. Vapadar. Yaxşı mı?
2: Kendi karab müstahil sen karab mağdur yani bir kısım çırak mı ki ma on
0: Oo, gibi onun zahır çıkmadı. Avtomobiller toktu aldı, demek ki yakacağım bilsem. Bunu biz inkas kıldık, hem şu Tianşar rayonu katına şatırdı gitti, inkas kıldık. Bunun karda çağrı görüldü, değil mi? Malik.
2: Hayırlı, gel tuşun almağa yenişmek yok. Eğer
0: Болды.
1: Болды, рахмет. Мен Абдикем Жанов жырын оқыдық мұ? Жужан Юлей Достық Докторхана алдыдың деген.
0: Яқ.
1: Жужан Юлей Достық Докторхана алдың 5-ші көрі қарапманға елінішті машина, бәк көп, қарыш тарап раван дейді. Болды, рахмет.
0: Гулия.
3: Жол қабыр бәрсен, қой әйке жолға қой шеніп тұрған кәмі.
1: Болды,
0: болды.
1: рахмет.
0: Хуанчин Джашан деген достымыз.
4: Яшымсылар, әсіп жирабы
0: Яшыма.
4: Яшкендің, елі соғызлыға елінің қатлай тәкшік, неке көпіліш жоқ. Маңлай көпі тұстанын, екептіліп, тұтып тұрмасын үлін.
0: Болды, рахмет. Шүр бәгініңізге көптен көп рахмет.
1: Одан башқа варыс деген достымызды ұзырақ мұ майқамы де, енім үшін де тосуқ йолла, елі қанда қыламен, дейді.
0: Қонда қылтымыз елді қол сіз.
1: Башқа амал йоқ ма?
0: Неміш ки чыққа вақтыды майнылық қачылап чықмыған, да туған. Мәулан дейді, үшті бақы өлі сіләнің ке идарының алдыны башылап тосылы үшқы башылды дейді. Айқа, яйы, намазық үшіре.
1: Алайлы.
5: Ма тәрфияны алдым раван кен, дұңқан шам раван кен.
0: Демек, әті байрамлық дәмелі үшқы қойып берілді үшін әқо. Шыныңғы достарымыз бүгін кештен башылап әркетін үшқы башылдым тұм әне. Үйе бейләге барыдыған, ұны бұны сейтіп алдыған, я бұмысы дымна достары білін тамаққы бардыған, сорылағы бардыған достарымыз Автомобиль айдап тешіға чықып то, қарғанда манда тосылған ненкен. Шыныңғы достағы әскертіміз ке мұшу, әгер де автомобиль айдаш ихтияжыңла болмаса, автомобиль айдамай амеме қатнашталап маңсанлам бұлды. Мұнда йолла тосылып кеткенді жо. Азыр қарсақ мұманы бүтін йолла бірі құрым ұшу,
1: үрімчінің
0: әмі елдері бір тосылып то. Азыр әсі бұл вақытта азырақ ечіз тұғыр болды елекен тосылы етіп то.
1: Шоңа достла, зерік маңла, терік маңла, юлла тосылып кетті, ежеп ечілмеді деп жойлықи, үзіңлан, үзіңлан, бір қыл азаплы маңла. Программымызды аңланла, біз сілігі әмірі, сілі бізге әмірі дегендек, 174-нің кейі сәрқыл программаларына аңлыға, зерік мәй, бірдәм де өтіп кетісілі юлладын.
0: Әжеп тосалды демеңла. Әжеп тосылып қанмайды ә, ішілік тұды елі. Мұна кеп бар еді. Шыныңлан дауымлық құшырлағы қарсақ. Алымжан, достары машинның май түшіп кеткен жағда қорқмай еткен сір, лекен тоқтап қалған жағда май түгеп кетті дейді кен сір қызық дейді. Демісім шу.
1: Шу. Күча такси, күча де ел қайвары, күча тянша елі ғарыптен шарыққа Джунго Банксын алдыдың нан қуының алдыға ғыча автомобил көп тосылыш ба сүрет бәк аста дейді. Болды, рахмет.
0: Алта елі, мүші құмыл елідің шебей елі ғыча болған арлық, яны мүші шебей елі көрікнің асты деке қызыл чырақта бәк тұрып кетті 30 минут олды дейді адылы. Қатнан сақшыларымыз ба, шүйәді бәзіп ежіра қылып атыды жұма. Қуаты да, әді
1: ә? Ма, Мехіргілінің ұшчырына қодық мұ?
0: Ya.
1: Tembey bilen şu hükümetin oturup ketgen şey yolu bek tosuk, turuğlu 20 minut boldi deydi. Birden

0: өтүп кетсиле, азыраак убакыт калды э, азыраак убакыттан кийин яны көрүшүп кетет ой жолла.
1: Туура, айко яи чиң ба күндү байрам дейт.
0: Абдрахман сом кичи колжугу Зөхрө менен ким келди дейди.
1: Сиз өзүңүз
0: деп айтасыз. Абайнал шу кепле программа башталыш шу кепле болунган дей башталышы да.
1: Деп бемеймиз.
0: Деп бемеймиз. Аңламаган экен, сиз бир катнышып коюпла, өзүңүздүн баалыгын билдирип кечипсиз. Акыр келгенде мында чыгып коюпсуз мине.
1: Туура. Энди мына кучурлар карайлы. Шунун эле недем ушу Үрүмчүнүн келкиси 72 саат кабарайы карап акса кара. Бүгүн кечеден эт күндүзгүчө аба булуттук болду экен. Жогору температура 32 Цельсий градус, төмөн температура 22 Цельсий градус болот экен.
0: Эмне мушу айынын 19-жу күнү күндүз кечеден 20-жу күнү күндүзгүчө аба ачык болду экен. Температура 22-дан 34 Цельсий градускача болот экен.
1: Мушу айынын 20-жу күнү кечеден 21-жу күнү күндүзгүчө аба ачык болду экен. Жогору температура 35 Цельсий градус, төмөн температура 23 Цельсий градус болот экен. 3-4 балл атрапыда шамал чыгат экен.
0: Авам шундай жакшы болду экен, ысыйды экен. Мына ава ачык болот экен.
1: Туура.
0: Ава ачык болсо кайфиятларыбыз
1: жакшы болду
0: дейдиган достурубуз барго.
1: Кайсы достурубуз ачыла деп да.
0: Баз достурубуз, сиздек достурубуз барго, шаш болду дейди. Эмне түшүмүз кайфиятыбызды, ошо ава ырайга багылбамасыбыз керек.
1: Туура дедиңиз, э? Эне жо.
0: Чүнки бул кайфият биз менен ар вакыт бирге жүрөйдиган. Нәрсе жоқ әмдей.
1: Шуңа
0: оны біз ауа райыға бағылап, экадемика ауа ұчық оса кейпиятым шында яқшы болып қалды. Ауа тұтылған дегенлігіміз кейпиятым бір қылылы болуды десек, оны біз өзіміз мүшу ешірін аңғы сыңдырып әткен болымыз да өзімізге ауа райы тұтылды, шуң кейпиятым мұнда боп қалды деген бір инкасыны беріміз. Шуңа білән өзімізні, өзіміз бір қыл, өзіміздің кейпиятыны бір қыл түшкен халет келтіру алымыз. Шуңа ауа тұтық болсын, мейлі ұчық болсын, әр вақыт менің кейпиятым яқшы деп тұрайлы. Бір әй, көңілсіз ішілағы ұшчырсақ мұ, шуңы вақытыда әл қыл бітейлі, қалымызды өткізі бітейлі, әр вақыт құшал құрам жүрейлі. Шуңа қо?
1: Әлі күн ішіқаны ям қойығы атқанды, юм-юм-юм жығылған кем о?
0: Әй, мен!
1: Неме иш болду эде, неме жыгылап кеттиңиз десе. Фука. Ямгур ийип, кайфиятым бек начар. Кылып жыгылган ким о?
0: Ой,
1: эй. Ошо психик жаатта тадқиқат элеп берип жатсыз.
0: Мен ошондо жыгыламанма, ямгур якканды карап, лим-лим кып жыгыламанма.
1: Сиз
0: өзүңүздүн жыгылыгын ачып маган чаплапла дедиңиз.
1: Чак-чак койдум.
0: Мен сизге деген эмелеп.
1: Чак-чак койдум а, сиз аптап чыксыңбы, ямгур яксыңбы, кар яксыңбы, мөлдүр яксыңбы, ушта күлүсүз сиз.
0: Ашы. Манда десеңиз тогуру болот.
1: Күлүп ла, токтобай күлүп ла.
0: Ижарапла отурсуз деймен
1: сиз. Ижарапла отурсуз. Сиз якын карганым ушу психик жааттын бир тадқиқатларын элеп берип жатыпсыз, эме кептириңиз карганда, э? Яман укуп барсыз
0: уңар деген билем билен. Тогур дейсиз.
1: Шунуң менен Кенго балаң 5 жылдыз жолу кош жөнүлүштү машиналар көпкен Биңтон 2-нче отур мектептин алдыдагы жолу кош жөнүлүштү раван экен азырча дейди.
0: Шер деген достубуз Качкайда ямгур куюп атты дейди. Шундай жакшы болду. Исип кетти, исип кетти деген таңда ямгур куюп атыпты. Бирден салкындайсызла.
1: Ямгур ягды даңла куюп атты деп бул куюп турган.
0: Бекирек чакырып ягсы ямгур ягды, кай ягды, чакырып ягды деп бир накшлар болдуган го анди. Сиз окумаган
1: эмес. Ямгур ягды, кар ягды. Шақырап кетті. Өтігімді майлысам,
0: пақырап
1: кетті. Манда айтуды бұны. Нәдіңді айтуды сіздек?
0: Шу, шу. Оңылған
1: ба деп кеткенде?
0: Оңылып дікенсіз.
1: Сіз тұғылмыған вақытлада.
0: Ой, әмді ішкіміздің еші алмышып қалды дейдің ә?
1: Тата маңылап дікен ол кепті.
0: Манда демемсіз.
1: Чоңын аңылап дікен ол кепті. Манда кеп ба.
0: Шырәлі ә, Шинхуа шемал елі жәніптен шемалғы тосылыш иғыр дейді. Рошенгілінің ішкіншісі кән сіз ғойда етқіз дейді.
1: Шырәлі қанда дейсізілік.
0: Қанда дейсізі деп бір.
1: Тәрбие қылы қамба.
0: Ә, Рошенгілім тәрбие қыламды.
1: Ә, я, қамды қайс жәттін біләмедік.
0: Ә, біздің ұлық ұлық тәрбие қылыш неміміз жоқ. Пақат әмді бір Әміміз яқшы болсақ, кейпиятымыз яқшы болсақ, өзіміздің тән саламаттығымыз болсын, айылдық кішілік қызмет орынладық, сыртладық кішілік мұнасәтлер болсын, вәйәке айылдық балырымыз, елдаштарымыз, әр аялла отырсық мұнасәтлер болсын, әмісі яқшы болды демекті де әмді. Башқа кепі оқ түгі дей.
1: Түгі дей ма?
0: Түгі дей.
1: Яман әстуа елдің жұмысыз лекен демеген білін. Әйкөй-әйі, ямғыр еғді қар еғді шақырап кетті. Чилерім не чөткілсам пақырап кетті, дейді. Яны чыққа үйілі
0: бағының.
1: Яман жұма бұа дәнді.
0: Яны үйіліңа, яны немілің үйіліңсіз чыққа бір дәпеғіңа. Шында қамнышып тұл екен мам.
1: Ма қызылы гүл, омақ Зөхре Керем, әқыллық Мәлуд Ибраим. Яшап кетіңла, әй деп із қойып тау, біз... О, ішкі бұай, мұмай, санатория кеткен. Мен дәп қойы, еткіз қойы, е?
0: Мәш күзел тілеклеріңізді еткіз қойы. Еткіз
1: қойы, е? Бахадырның дадысы.
2: Қашаның мәрге қаттын ой, ямғо. Мәшкәт осырған салдыды, ямғо
1: ең. Осыз қашқа әмәс ма, қашқа әмәс ма?
0: Шүндей мә, бұ, яғ дедігелі бұ, нәрге қаттыды, яғ мы дедігелі? Айын, яғ мапты, бәш қытта доктор қансын алдыда.
1: Шының олай мауы Сулайман деген достымыз дейді Қашқар дін yol ұфчор, Қашқардың ұфчор машинамның баятын үйгізіп yolға чықтым, ямғыр еқіп еңі лайқы бәтті әт апасам әқсіз жүппірәм о дейсіз.
0: Абай дейшіп қойып кәмәпсіз, азар жүгізді әмді, елгіче ямғыр еқдіған шоқ қаса әт көтчі дәкілім ә, бұлысы едіп
1: ә. Сіз құдды базадың кейім еліп, о кейімді чықыплы бір әнәсіг іліп еліп, жетіп етіп әті беріп алмаштыру алмай деген дәкілі ге қылдыңыз қоу, өзіңіз ғаварайы қарап жүгізмамсыз о машин деген не? Шының құчо, мен машинамды язда түсік жүгізмаймен ямғыр жық еқіп түрді.
0: Әмді, қана қылмыз әмді, әт қолыңызғы пәлейдің бір некейіп, таз әйтідіған пәлейдің, ем шақ пәлейдің бір некейіп, әйтін әмді өзіңіз.
1: Өлті құмы құлыды, оның башқа амал ең. Амал ең шылақ амал ең. Сұна мұ? Нұр әлі?
2: Әсқа айдырымның сүрі ғалақыда, айдырым тұрепті.
1: Немі шол де?
0: Әсқа айдырымның тепіде ғалақыда. Мейлі де қашы деген достымыз қашқайды елі құрыш. Шын қадада елі қуалыңды вендағы келіш еліңіш бәкіл тосылып кетті дейді. Болды, рахмет.
1: Болды,
0: Нижат такси, қотенде елі құрыш. Қызыл елтұзның алдыдың гүлбақы меніңізді автомобилла жық тосылыш ба дейді. Болды, рахмет.
1: Әркен.
2: Шынапшта ямғыр аланы тегіп кетті дейді ма?
1: А, түштім ямғой өйтіп тұмын ә?
0: А түштім ямғыр бәкенде әсілі ә, мен бір қарай ә. Қыны атуш. А түшті ауа бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғыды. Қашқа біле оп мұқшашке. Қашқа атуш. Оп мұқшашке.
3: Дода, пөсін соғылық жейдің азырақ жай жу?
4: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекен
3: ә. Дода, дода, әмді істен бұламды.
4: Вай тек соғақ.
3: Әй дадысы, оны чайнаке қойып қайынтып ісімі, еңілі соғылық жай о.
4: Таллап ішідіңіңіз, еңілі пәсіл соғылық.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббет бағылғанланың интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұ ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі үші
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: Лазыны тоғырап болғаннан кейін қол ет шіпкесі қандай қылыш керек. Леже үшінші татлық тұрыпын немі үшін қан шекеріні төу әлді бейді дұғы қатарлық мәзмұнлады саба сөзләп еріміз?
1: Қинамсыр осыла әмді дей қытанла бүгінке тәнтәрбия бәсі ғылымлық программымыздың тәпсірей мәзмұнларды болсын.
0: Мәхәммәд.

0: мәлімет болғанда, Петр Сучич чәкленген районның сол тарапыдың тәтір үш болуң шәкілді паспәді. Барторина топны күчәп тепіп, вартағы кіргізді. Бұның білән, Кродия командасы нәтижіне бірді бір қылып таңнаштырды.
1: 6 минуттен кейін Инглат командасы мұқым орын топ ұрыш тек тактикісі білән ұжым қалды. Кани бұлың топ ұжымыда қалу топны кіргізіп, команданың яны бір қытым алдық өтішігі ярдан бәді. Алдың қиырым майдан вақыт толықлаш басқычыда Кродия командасы нәйті яқшы маслашды. Пресич чәкленген районда қалу топ білән топны үсіп, топны ақырқы ноқтығы еткізді. Ешкім дикат қылмаған порсатта Петр Мусабықа, Петр Муса топны вартағы асарлық кіргізді. Ерім мейдан Мусабықыдан кен ішкі команда ішкеді ішкі болып таңлышып қалды.
0: Кейін керім мейдан Мусабықыда Энгланд командасының сүріті көрінәрлік тезләшті. Мусабықыда 10-шіп 47 минут болғанда, Беллингхам, Элиот Андерсонның ирақтын бәрген пасыны иліп, оң елдің ұдыл чәкленген районғы бөскіріп, топны кіргізді. Энгланд командасы ішкеге қаршы үш нәтиж білән алдығы өтті. Жұныңден кен Энгланд командасының ұжымы ажызлашмай, ода көп қитім топ кіргізішінің яқшы пұрыстыны яратқан болсымы, лекен Либакович көп қитім юқыр түвәнден келген топны оңышлық тосып алды. Мұсабықының 85-ші минутыда сапас махир болып мәйданғы түшкен Рашфорд солі елдің мұдапиячы махирдің алқып өтіп, топны ирақ болуңдың тепіп кіргізіп, Энгланд командасының ғалбісіне мұқынлаштырды. Үрмәт радио тыңдаушылары, тән тәрбие вә сағлымлық программамызны дауымлаштыратымыз қане достарымыздың келген ұшырлар қарапақамдық. Аңлаушыларымыздың күча такси құш кепсіз қаршы алымыз. Күчадың ел қабірі күча сағлымлық ұттыр елі жәніптен шимал нәңху кәшілік базарының алдыдекі қызыл жырақта машинла көп тосылыш ба депті. Күчарыке достарымыз пайдалынып қағайсыла. Сәвей құш кепсіз қаршы алымыз, кәшіліңіз қайлық болсын. Әкбер ғанху яқымыз сізімі құш кепсіз қаршы алымыз, кәшіліңіз қайлық болсын. Әкбер ғанхуй ақымыз Ливен ке бағанада менің енімгі кәсіңіз ентайын яқшы болады дей дейді. Пұрсатлан бұп қала.
1: Сіз Ливеннің енді ма? Ишкенде Ливеннің сіз ашқан мейе?
0: Лекен мұш, аз қаған Ливеннің өті, Ливеннің мұш алдығы өтіп лам, алдығы маңған дейінкен Дунбай Янгу білен мұшы Шибай Янгу, мәсім, сол тұрап Дунбай Янгу, оң тұрап Шибай Янгу. Мұш сол тарапны бойлап, Дунбай Янгуны бойлап маңсыңыз, мұш Әкбер қамдың кеп, шынынақ пәйзе бірі бірі бачы. Әхметжан Ванхун, ісімі Әкбер қап тұлық ісімін деп бірің әмін, аш бешірі ке
1: ерініп тұлтыны.
0: Әкбер қамдың кеп, інісі Әхметжан, Әхметжан ақымыз ашқан е. Әмді бұлап, есапты бірлішіп ашқан дәмді, шынында яқшы мұшы, сұланың кеп, мұшы шылдырлыған, Йоппешіл
1: Ашында мойды яқшы екен да
0: Қарғайлықла, әтірап қарсыңыз қарғайлықла Асманды ұшуатқан мұшы құшла Оныңның башқа Көп-көк асман
1: Кавапның еде
0: Кавапның ке еде мұшы қалыла Атла, қойла шын бір қыл Әдемге ғозыр беғышлайдыған мұшынақ бірі Мәнзеріні көр әлейсілі достарымыз
1: Онда ұса ек чықсақ ол кенді Науысымыз чыққан күнісі ұқап кетмен жұма
0: Абдикерем әпәнімнің ке бір ұфчыр бәкен, аңлапа қайлы, Абдикерем әпәндім.
2: Жолы сұра, Данияр, шимата елір, елір алам.
0: Болды, қаплан ұқш кепсіз қаршы алымыз, маң деп беріңа нәкен үрімчінің ке Зұлпия қаған дейді.
1: Оны деп бәй ұлдысам, біләнмейсіз, менің түшендірішім сәл ажыз чөт, түшендіріш қабыл еттім, бұны деп бәсі, мен елі амалық бері, е?
0: Сөкірі қанымы программымыз не яқтырып, аңлайдып тұқ ұқш кепсіз, Майра мұ? Программымыз не яқтырып, аңлайдып тұр, Рахмет. Абдурим жан әппендім, қаршы алымыз Қашқар шәрінің тақты көрік елірі қошылынышты машинлар көп, лекен тосылышы оқ деп тұр, Рахмет, бәген ұшырыңлаға.

0: Қадірлік радио аңғычы достар, сәпіріңізді біз сұрдаш программызына аңлап атысылы. Онда болса, вейшен сұпымызға кәген ұшырла бәкен аңлайлы.
1: Аңлайлы.
0: Тұрсын жанның ұшыр бәкен. Авазды құчыр.
1: Аңлайлы.
0: Аварайы, аварайы, нәнің аварайы тұрсын жан, сізің бір игісі ба жүмледің біріне әвәсіл шының қарта шуяның аварайын азырты дәпіріп тұсақ. Программының ақырда андын 16 шәрінің, Абдулмір айнымызға 16 шәрінің шындақлы өрімчінің үшкілік аварайыны тұлық дәппәсәк. Дәппірің әбір нәнің аварайын
1: дәппірімізсізге.
0: Вақты ба. Әмін әсілінің майадымында нәсі қойап біріміз, майадымында қылымыз деп жо. Программыланы бауджуан қылыш дейдіған кеп басыла аяды ұлтырылып, біраңла манәсіні қоянла, ені біраңла манәсіні қоянла десаңла программа, достар. Әмін аланың тәліпіні орылысақ, қалай мұқан боп кетеді. Шында шонашқа, мұнда қарап тәліп аланы орылаймыз, лекен бір вақты ба.
1: Доғра.
0: Шу вақты орылап беріміз. Жұма, қап омай, ұшырланы бір сәбірчалық білен сақлап тұрыңлар жоқ біздің. Қадарлық радио аңлығы достар, онда болса, мәзмұлларымыз давамлық, дектіңлады болсын. Онда болса, бұ елінің алдың қиырымыда Абдулмір район дөлетінің конысыны еңісіға алмаштырыш мәбліғадың 1 миллиард 700 миллион юәнні қолғы келдіріп, 11 миллиард 600 миллион юәнлік істималғы түрткі болғалық тұқырсыдық өфчіріні де қытыңлағы сұнайлы доста. Мұшындақ зор істималға түрткі болды, шынан білән бір вақытта автомобіл, айлеліктер үскілдері, коны рәқәмлік мәсулатланы еңісіға алмаштырыш вә ең ақыл мәсулатланы сетвіліш асасыда коны ақыл өйчазларыны еңісіға алмаштырыш ярдан пұлыны елгі қойып, яр сүпіріш машина адымы, қач үйіш машинесі, рәқәмлік фотоаппарат қатарлық 10 түрлік таварны ярдан пұлда ерсіге кіргізіп, істималчыланың коның еңісіға алмаштырышыға қуәт қошты. Демәк, әмді әрқатымлық программызда мұшта яқы сиясәтләні сіләгі білдіру атымыз. Мәзмұнланы аңылғандың кейін өнімлік пайданы біліңіла, достла.
1: Ені бір қош қабардың біз кәтті үшін ол.
0: Қене?
1: Май бағасы еңі бір нөвәтлік таңшылышыны күті олады. Май бағасы таңшылыш қайысығы асасын 6-й айының 18-й күні саат 24-те, яғни пәйшәмі күні кеште, бүгін кеште болды екен. 6-й айдекі 2-й қытымлық май бағасының таңшылыш іліп берілді. Бүгінгі қадар бұл нөвәтлік май бағасының 10 қызмет күніндегі статистика дәбірлікінің 80% тамамланды. Нөвәтті хам нефет бағасының өзгеріші нисбеті минус 5.69%-ке жеткен болып, әр тонны май бағасының 420 юан төвәлліші мөлчерленмекте. Бұны литрғы сұндырып есаплығанда бензин, сальярғының әр литрінің бағасы тәхминен 3-2 пондын 3-8 понғы төвәлдейдіге.
0: Демәк төвәлләш неспіті қелі чонкен,
1: ә? 3-2 пондын. 3-2
0: деген мі, 3-2 пон, 3-8 пон деген мі қелі пұл.
1: Әшу,
0: ұзырқы май бақсы. Толық бір бәк май қачылғанды қелі, омдан түшедіке деген кеп ұсла, ә?

Программа Синьчжан радиотелевизия станциясының яңа таратқа әптісі Сұлушы тең намасқарымда ұнтылды. Программызың Сұлушы тең әпсілім алыншыңланы қызғын қарыш алымыз. Әлбәтті достланның программызы орлаштырылған нақшыланы аңлыға шүйірі ватқа ел бәләкілерді ел ұшырып ермейіншіні қарыш алымыз. Біздің бейшен сұпымыздың нөмірі XG1074 FM достланы.

Қадырлық аңғышласыла, бүгінгі программызны Райхангүл Махмұт орылыған «Аят сөйгісі» намлық нақшы білен башлаймыз. Қәне ұзырлан қайсыла, достыла. Мәрхамет.

Қадырлы қаңғышлар, Шинжан радио телевизия станциясы 174 қатынаш сәнәт радиосының хәлік ақшам программасын далмаштыратымыз. Программыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі тарат қайыпсы. Сұлушы тенің масқарамдан ұтылды программызды Сұлушы тен әпсірді мағышыңланы қаршаламыз дастан.

Як сізні чәксіз шатлық жөмдіріді. Аятлық мұсапысыды, сіз кімләді минаттар болдыңыз? Яны кімлә сізге илхан берватыды? Олағы минаттарлығыңызды білдірін. Бешіңіздің өткен шу икайланы сөзләп, минаттар кішілеріңізге рәхмәт етіп елін. Әнді аңлайдығыныңла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт етпін ба программысы.

Рәхмәт деген сөзінің сехри күші ба. Бір иғыз рәхмәт сөзі көп аллада аңлыған адамның қалбіні үлітіду. Әрқандақ ішқы болған миннаттарлықыңызны чоқым рәхмәт деген сөз білен ипадылап, сәмеме етіңізні есқылдыршыңыз керек. Қадірлік достла, сізгі рәхмәт етқын бар программымызны яқтырып аңлышыңланы қаршы алымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Достлар, программамыз Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқы әпчісі Сылу Шетенда мас қадамды аңлытылды. Программамызны Сылу Шетен әпчісідімі аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендікі мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, бұл құмлықның жапасыдың қорқмағалық әмес. Бәлкі, Чигра райондікі халықны көңілігі пүккәлік деген ақпарат икайсы дектанлады болуды. Шинжанлық егет қынәлік бовайның балдыррақ өйге қайтышы үшін оның көмі қонақларын сетіп алды. Сақчы ярдамчылары 4 саат іздәш арқылық саяхатшының ютіп кеткен ян телефонының тепіп бәді. Досларымдақ болса, дектіңла программамыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып аттымыз. Достарымыздың үке ұшырларға бір қарып әссек, Зөхре, Чүнтиян қатарлық достарымызды, Кәлгісім үшін қатарлық достарымыз яқтырып, аңлаватқаны соң көңіл сөздеріне қалдырыпты. Достлар, мәзмұларымызды яткізіміз. Шинжанлық егет Хөнәлік бабайның балдыррақ үйге қайтыш үшін оның көмі қонақларына сетіп алды. 6 айның 15-ші күні Хэнан Джыңжудегі бір Шинжан ашханасында тижарат қылдыған Әзірет Әли Амут телефонда Хэнан шевесіде мұқпырға амандақ деді. Қарсам яшынып қаған баба екен. Сыртта қараңғы түсіп кетіп атыды. Көмі қонақтарын сетіп болған деген оны үйге қайта алайды. Оның көмі қонақтарын сетіп алып, қызметшілерге қосымша тамақ орынды тарқытып бердім. Bu 6 ayının 13-cü günü boğan iş idi. Şu günü kəşdə Həzrət Əli bir neçə ağınısı bilən aşxanısda tamaq yegəş paranlışı vatatdı. Saat 21-dən aşqanda Həzrət Əli aşxanı aldıda kömü qonaq setib atqan bovayının texçə yayımısını jığışdırıb öyü qaytmağallıqağa diqqət qıb qaldı. O bovayının aldıq berib gəp sorab, onun 13 kilometr yıraqlıqdiki Çenvan kəndidin ikəlliki. Kömü qonaqlarını setib boğandikin andın öyü qaytıdıqallıqını bildi. Bu çağda qaranğı düşüp atqan bulup, bovayının yana üç çaqlıq velisipitine minip, öyge qaytadığanlığını oylap, Hazret Ali, eşip qalğan kömü qonaqlarının hammesine mağı setip berip, baldıraq öyünüzge qaytın, dedi. Hazret Ali bu yıl 29 yaş, Şinjanın Peyzabat nayasıdın. 2005-ci ili o ticaret qıldığan atanızıga əgişip, Xınan Jıngjuğu kəgən. O kiçik

Достлашының білән бүгінге сізгі рәхмәт етқұн бар программымызды мүшәт ақырлаштырмыз. Программызы яқтырып аңылған, программыз қатнашқан бар жынлағы көптің көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөәтчі мұхәрір Мұрат Қопұр.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

Аңлатқаның 174 қатнас санат радиостың бимасты аңтылу атқан 174-тің қайырлық сәхәр программасы. Үрмәтлік радио оңғычыла, әмді дектала, сағлымлық сағатыры сайыпымызге орылаштырылған мәсмұнлар болсын. Бойынны бұрғанда ауаз шыққыны бойын омыртқы кесілінің аламеті ма? Бойын омыртқысы ұзын вақыт мұқым халаты тұрған денкен, бойынны тойықсыз бұрғанда көмір чекле сүркіліп ауаз шықырышы мүмкін. Әгер бойындын ауаз шықып, қызырып, шеш, ағырыш қатарлық аламетлі көрілмесе, бұ физиологилік сүркіліштен чыққан ауаз есаплынады. Лекен бұмы бойын омыртқысының сағламлықығы дикат қылыш керектікіні әскертеді. Озын олтырып қызмет қылыштын сақылынышты. Тик олтырып ұдыл қараш керек. Әр күні мөріні көтіріш, мөріні айландырыш, бойын омыртқысыны асыраш гимнастикасы қатарлық адди әрекетлерін қылышны қат'и дауымлаштырыш. Әргіз өз мәйліге қойветмәсі керек. Болмаса, бойын омыртқысы мұқымлықыны тәдіреже йоқтып, бойын омыртқы кесілге тәрәқи қылып кетіші мүмкін. Әгер бойын қызырып ішеш, ағырыш аламетлері көрілсе, вақтыда доқтырғы көріні. Диабет кесілі бимарлары язда ялан футқа сапмекеш кейсі болмайды. Докторлар диабет кесілі бимарларға язда ялан футқа сапмекеш кеймеслікні тәвсия қылуды. Чүнкі язда тәр көп чықыды, тері нәм болуды. Диабет кесілі бимарлары ялан футқа сапмекеш кейсе, асанла сәмбұруқ, бактериядын йоқымынышыны кәлтіріп чықырды. Диабет кесілі бимарларының нерв сірке кесәлік өзгіріші пұт қысымының сезміні ажызлаштырыды. Ялан пұтқа сапмекеш кейсе, тері асан сәқмілініді. Яры иғзі асан сақаймайды. Бұның білін пұт ярысы, яз бәсілді әң көп көрілдіған диабет кесілі әгәшмі кесәлікеге айланыды. Дайым пұтның пей тартышып қылеш, қандақ еш. Калций кәмлік пұтның пей тартышының бір қыдары көп ұшырайдыған сәбәбі. Бұ қандық калцийның қойықлықы төвен болғанлықтың мұскылларының жанлынып қысқырышы, тартышып қылешедің келіп шықыды. Лекін пей тартышының сәбәбілері найты көп. Оқшаш болмаған кішіләрі көрілдіған сәбәблер мұ оқшаш болмайды. Калций кәмлік бір қыдары көп ұшырайдыған сәбәблерінің бір қылы болып, дайым тамақталайдыған балыла, яшанғанла вә юқыр қамбесім бимарлары, бөрек кесілі бимарлары қатарлық сүйдік хәйдігіче доғырларыны ұзақ вақыт ішілтішке тоғыр келудіған кішілерді көрілді. Бұның ұмашқа мұскылла чәрчәш, мәслән, ұзын вақыт пиады меңіш, тақ чықыш, яке қысқы вақыт ішіде қатты қаракет қылыш, мұскылларыны жетейләштіріп, пұтының пи тартышып қылышыны кәлтіріп чықырды. Шоңа кішілі алды білән, өзінің қайсы әқвалға мас келедіғанлықыға қарап, андын шұныңға қарта вақтыда калций толықлаш, муапық арамеліш қатарлық тәдбірлеріні қолыныш арқылық пұт қысымының пей тартышып қылышыны давал асып олыды.

температура 22-дан 35 Цельсия градусгача. Кармайда хава булутлук, температура 25-дан 37 Цельсия градусгача. Көйтінді хава бұлытлық температура 21-дің 36 Цельсия градусқыча. Шиханзыда хава бұлытлық температура 22-дің 36 Цельсия градусқыча. Санжыда хава бұлытлық температура 21-дің 36 Цельсия градусқыча. Қомылда хава бұлытлық температура 19-дің 34 Цельсия градусқыча. Тұрпанда хава бұлытлық температура 27-дің 41 Цельсия градусқыча. Корылда хава бұлытлық температура 22-дің 34 Цельсия градусқыча. Ақсыда хава бұлытлық кен асырақ ямғыр яғыды. Температура 19-дің 32 Цельсия градусқыча. Ачыда азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-дің 27 Цельсия градусқыча. Қашқада азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-дің 28 Цельсия градусқыча. Хотанда азырақ ямғыр яғыды. Температура 17-дің 27 Цельсия градусқыча. Үрімчіде хава бұлытлық температура 22-дің 32 Цельсия градусқыча болуды үш бал шамал шықыды. Ауа райдың мәлімат ұнаттық.